Mine damer og ikke mindst herrer, en stor hjertelig velkommen til. Det er blevet tid til den ugentlige omgang Mettes Mix Radio på din helt egen lokale frekvens. Den næste time, der har jeg rystet min egen pladepose og inviteret til dansemusik og noget 80'er og noget af alt det der populære, vi godt kan lide. Ikke? Her der har jeg hedder lidt tilbage i tiden sammen med nummeret Work That Body. Mit navn det er Mette Hofmeier Bjarne, og jeg er din musikkaptajn i en time her på kanalen. Lad os danse lidt sammen, ikke?

Store, store mængder solskinsradio er sted til dig her på din helt egen lokale radiofrekvens. Der er mere, hvor det kommer fra. Og nu der inviterer jeg på noget klassisk, god, hyggelig gammel Richie Family med The Best Disco in Town.

Så kan det nok være, at kuglen den drejede, og vi fik luftet med D-I-S-C-O. Astatus er absolut fede toner sammen med Heavy D og nummeret Now That We Found Love. Velkommen ombord til den umulige omgang Mettes Mix Radio.

Yeah. Now that we found love. Ja, det er jo så det store spørgsmål. Hvad skal man så gøre med den, når først den er fundet? Nu bliver det kult. Rigtig kult. Grandmaster Flash and the Furious 5. Starten af 80 år tid. The Message. For mig er det her jo sådan starten på rap og hiphop, den der amerikanske Bronx undergrundslyd, som jo så gik hen og blev en stor døråbner til meget af det danske rap, vi senere har stiftet bekendtskab med. Her der går vi kult tid, og det gør vi altså sammen med Grandmaster Flash.

Der var Sugar Hill Gang, og der var The Grandmaster. Store, store navne tilbage i starten af 80'erne, som var banebrydende for rap, hiphop og hele det lydunivers der. Nu skal vi over til en ganske, ganske anden genre. Vi skal have fat i en dansk fyr, som skriver og laver den lækreste musik selv. Og når han ikke gør det, så spiller han i øvrigt i Hardanger Band. Mine damer og herrer, Bijou de næste minutter med nummeret Mexico.

Et rigtig smukt og lækkert nummer. Masser af direkte reklamefri radio til dig. Og mere er stadig her sammen med nummeret Let's All Chant. Du er landet i den ugenlige omgang Mettes Mix Radio. Tak fordi du er med på en lytter.

Og sådan kom vi altså ud af nummeret, der hedder Let's All Chant. Mere reklamefri musik er stedet til dig. Det er din lokale radiofrekvens, hvor jeg hver eneste uge sidder og sender musik af sted til dig. Det er bare så hyggeligt. Og ja, tak fordi du gider lytte til din lokale radio. Det betyder jo meget for os. Vi er rigtig mange over hele DK, der producerer og laver lokal radio. Og derfor er vi selvfølgelig glade for, at dit valg det falder på os ind og imellem. Her har vi fat i noget god, lækker dancehall. Pump it up!

Og så må vi så sige, at Danzel, han har fået alle tænkelige chancer i Mettes Mix her i dag, ikke? I stedet for at invitere på solskin, blå himmel og lækker, lækker, lækker, måske blåt hav, middelhav, gode ferieshuser og god mad. Det er altid fældige tanker, man hurtigt får, når man hører ordet summertime. Og det lugter der meget af sommer for øjeblikket. Hvor er det lækkert, vi rød lige ind i maj måned for fuld solskin.

Og man bliver bare aldrig træt af Shaggy her in the summertime. Men det er jo også fordi ordet sommer, det får os alle sammen til at smile stort. Det er jo den tid på året, vi alle sammen er rigtig glade for. I stedet for, så tager vi noget lækker sylvester. You make me feel mighty real.

Og her sammen med Sylvester, der kan det nok være, at kuglen den var i gang i allerhøjeste omdrejninger. You make me feel mighty real. Nu lyttede vi jo til Shaggy med nummeret In the Summertime for ikke så lang tid siden. Her der har jeg valgt, at vi skal lytte til ham sammen med Maxi Priest. Et ret bladet nummer, nemlig den, der hedder That Girl. Mette smikser i luften lige ind til klokken slår helt.

så kan det nok være, at vi fik kørt den rigtig hjem med noget Shaggy. Senest her i nummeret Carolina. Jamen, så var der ikke mere Shaggy i denne omgang. Til gengæld inviterer jeg på Svenskerlyd sammen med Ace of Base.

Og nej, det passer slet ikke. Jeg gider godt at danse. I altså fælde nogle minutter endnu, hvor der stadig er Mettes Mix Radio i æteren her på din lokale frekvens. Eddie Grant, han gav os altså I Don't Wanna Dance, som erstattes af lækker lyd fra THP.

Mit navn, det er Mette Hoffmeier Bjarno. Jeg skal til at lukke og slukke for i dag. Det har været en stor fornøjelse at få lov at sidde og være din musikkaptajn i den forgangne time her på din helt egen lokale radio. Jeg håber selvfølgelig, at du og dine må få en fortsat skøn dag, aften, uge, og at vi lyttes ved igen, når klokken endnu en gang slår Mettes Mix, som altid på lokalradioen, ikke? Pas på jer selv og pas på hinanden. Stort tak for i dag, mine damer og herrer. Og skulle jeg lige nævne, programmet selvfølgelig var produceret, lavet og tilrettelagt og undertegnet. Mit navn det var, og er, Mette Hoffmeier Bjarnaas.

sår. Skynd jer, skynd jer, vær nu lidt billige, sikken en familie, skynd jer. Følg mig, tykke og tynde mænd, grimme og kønne mænd, følg mig. Gå så, ud på gagakkerne, rundt i gemakkerne, kom. Gå ud og gå en tur, gå ud og gå og gå, og glem at du er søvnig og salpetersur. Få busserne i gang, løb

vi natten lang i godt humør og gåsegang. Gå ud og få en tubo, gå ud og tik, gå der til onkel Måne. Mælkevejen og Merkur, vågn op af jeres stupor, i hvert et jom

skal ikke tro, du er bedre end de andre. Du skal ikke tro, du er stærkere end de andre. Du skal ikke tro, du er smukkere end de andre. Du skal ikke tro, du er hurtigere end de andre. Danmark følger alle janteloven. Undtagen én.

Ja tak. James Brown. Det var denne her i Eftermiddags Radio, du fik en gang. Geronimo, Geronimo. God eftermiddag. Velmødt indenfor. Eller udenfor, for det hele da. Det er der, du skal holde dig i dag. 20 grader, 22 grader hen over weekenden. Vores 7-17. Og frem mod 18, så er jeg med dig. Med masser af den bedste weekend musik, så du får den bedste start. Så lige nu sammen med Guns N' Roses og Three Child of Mine.

Fredag eftermiddag. Kan du mærke det? Weekenden, den ligger lige omkring hjørnet, og så har du haft en halv fri dag i dag også, hvis du er en af dem, der vel er mærket. Lige om lidt om. Banke på chefen, der siger, hvad er det, 1. maj? Jeg vil meget gerne have en fri dag. Ja, så vil jeg meget gerne have den kl. 12 også, der. Så er det så okay. Ja, hvad er det? Så er der flink at sige. Så gør vi det. Ja. Okay, så skal du spørge lov over. Dansk i parken til Rasmus Eber.

Ed Sheeran. Og første gang, jeg hørte den her, der synes jeg, han sang Sesam. Skal have noget sesam. Jo, han ikke. Han sang af Sesam. Og hvad betyder det? Ja, det betyder min elskede skat. Gør det det? Det gør det da. Laura Bager og Odebjerg, der jo kommer gæster det er vores grønne koncerter. Her er en lille sang fra Ida Laura Bager til Odebjerg.

til det, som man kalder for en kold afvisning af Ida Lauerberg til Andreas Højbjerg. Tror nok, det er. Jeg kan rigtig godt lide dig. Men Andreas rimer ikke på Ida. Hun har fuldstændig ret. Det gør det nemlig ikke. Her var den til dig. Og hvis vi lige skal vende blikket tilbage til det her at sige sammen fra Ed Sheeran, så er det altså et persisk kærlighedsord, som, altså her, jeg kan rigtig godt lide dig, ligesom Oddbjerg Lauerberg sang her, min kære, min elskede skat, betyder det faktisk, at sige sammen. Ja, ja, så blev vi altså så kloge den her fredag eftermiddag her, hvor vi lige nu skal have afsluttet denne uges feberen test. Ja, det er helt sørgeligt, men bare roligt, den kommer i play

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

jeg synes også lige, vi skulle have den på dansk, når vi nu tog den med Dr. Hooker, Cobb og Rolling Stone tilbage i 1972. Og så lavede Eddie Scholar den tilbage i 1994. Denne her var vi en tur på forsiden af Søndags BT. Jeg ved ikke, om man kommer på forsiden af Søndags BT, men vores kære lille bamsemand, han har jo 9-11 om søndagen, og der kunne han godt finde på at proppe sådan en her ind i maskineriet her. Eddie Scholar var det, og man fristes jo helt til at gøre sådan her, hva? Er det ikke rigtigt?

0: Femern FM.
1: Det er lige præcis det, vi gør. Og vi er stolte af det. Det er bare sådan, vi er. Og flere af dem fra skuffen. Dem, de andre ikke gør i næste time her. Weekendstarten her i midt i byttertiden. Fredag den 1. maj. Solen skinner, der er 20 grader. Ace of Base og en ny kop kaffe venter efter 17. Her Will of Fortune.

0: halvanden time er midt i myldretiden, og han er gået i gang. Og ved du hvad? Skal vi ikke bare tage hende her? Sammen med Blanke Bloggeren, som man siger, så er vi nede med det.
1: Jeg glemmer aldrig den her pige, som der hedder Mette. Åh, Mette. Mette, hun var nede med det. Ikke den smukke

En rigtig dejlig lille syng med sang her på en fredag. Lige præcis. Vi tog med Anna Mette Elten og resten af PS12 hjem til Aarhus. Det er en dejlig by. Jeg kan godt lide Aarhus. En dejlig by. Jeg elsker den. Bruns Galleri. Hvad har vi ellers? Den gamle by. Jamen, det er fuldstændig ars. Jamen, jeg kunne blive ved. Dejlige parker med blomster. God spises det. Jamen, nej, du skal ikke lave reklame for Aarhus, altså. Det bliver jo ikke betalt for. Overhovedet ikke. Men jeg synes bare, Aarhus er en dejlig by. Altså, tag på ferie der. Jeg elsker Aarhus. Hvor bor du der så ikke? Fordi det er for dyrt. God eftermiddag. Det er 100 dage. Thomas Helme i sig med.

ved egentlig ikke, om man kan synge Thomas Helmi. Han synger Medina, Thomas Helmi. Jeg tror, det var godt, de lige lagde Medina ind der. Velkommen til Medina og Thomas Helmi. På denne her, det var 100 dage. Og når man så lige snakker om Aarhus, som vi jo er så flot i gang med at gøre lige før, så må vi jo heller ikke glemme Thomas Helmi. Han kommer også fra Aarhus. Steffen Brandt. Hvem har vi ellers? Flemming Bamse Jørgensen, han var også fra Aarhus. Og Flemming Poulsen selvfølgelig også, selvom han er fra Viby. Det er jo Frens Vang. Det er vi fra Frens Vang, det er jo AGF. Og de ved at smide deres danske mestertitel ud til FC Midtjylland? Ja, det bliver vi klogere på i weekenden lige nu.

Dans orkestret, Jan Kobin i forgrunden selvfølgelig. Her var jeg prøver igen. Og hvad var det for noget Calypso, der var ind over her? Ja, det kunne godt være, fordi Chief One, han lige har haft en lille finger med i denne her også her. Jeg prøver igen her. Ny indspilning her, faktisk i hele 5 minutter og 50 sekunder var det nummer her. Det er ikke den længste sang, vi har på Femeren, men det er tæt på, er det. En, der også godt kan finde på at spille lange sange. I funky versioner. Han hedder Florian Fastina. Han er klar i Funky Town Weekend. Og skal I tage de værste tømmermænd langt sig efter premiereudgaven for 14 dage siden? Det tror jeg. Men en ting, der er sikkert, det er, du er altid VIP i det program. Funky toner lige nu også.

Johnny Reimer, som desværre ikke er i Flanders længere. Men her, der fik du ham altså på The Most Beautiful Girl in the World, den gode gamle Scott McKenzie-klassiker, som du som end også lige fik i indløbet af denne her. Har du set Mona Lisa? Den danske fortolkning af den, du, på en dejlig, dejlig fredag eftermiddag her, hvor jeg lige nu skal spille noget Lisa Stansfield for dig. Er du klar til det? If I Could Change, spiller...

Marie, og så lidt mere Marie. Brødrene Olsen var det her, lille fredags medley til dig. Og så skal jeg da så sandelig love for, at vi blev sat på plads i går i en godt besøgt NFO-hal. Jeg skal love for, at der var gul over det hele, men der var så sandelig også nogle røde mennesker dernede, som ja, ville det fuldstændig anderledes. De første 10 minutter, der tænkte jeg, okay, det kan NFO godt det her. Borsen starter fremragende mål. Det var nu heller ikke hendes skyld, at vi tager med 12, men det var et NFO-hold, som bare blev, ja, undskyld mig, sat en lille bitte smule på plads af de røde bluset fra Esbjerg, rejste af, hvad vi ellers sagde. De var i hoplag over. De havde lige fået rystet deres Champions League ned og lavet skuffelse af sig fra weekenden. Og ja, ja, selvfølgelig skulle det der gå ud over os. Det skulle det da. Ja. Hvem ellers skulle det der gå ud over? For det var jo også, de mødte i går Esbjerg. Men på søndag, så skal det hele. Jeg kunne lige vil sige afgøres. Det er i hvert fald en fuldstændig afgørende kamp, som vi skal ud og spille på søndag. Og det er altså en kamp, som skal, jeg vil lige vil sige, vindes nede i Sønderjyske. Fordi det er jo sådan lige nu, at NFO, de faktisk godt kan, hvis Esbjerg de lige tæver, så kan de altså komme til at sparke dem lige i hælene. Men der skal vindes i Sønderjyske, for ellers så rykker Sønderjyske op forbi os. Og det kan vi ikke lide. Noget vi godt kan lide, det er at holde weekend nu, så det gør vi. Sisters, I don't feel like dancing. Ud for nu. God weekend, du.

0: du er klar igen. Til at blive ført tilbage i tiden til 1980'erne og al den suveræn gode musik, som blev lavet i dette årti. Det kigger vi på her i de gode 80'er med undertegnet Christian Fisker. Jeg vil guide dig igennem nostalgien i 80'erne. Så jeg håber, at du er klar til en masse god og varieret musik. Så velkommen til de gode 80'er.
1: Velkommen til de gode 80'er. Med Christian Fisker.

Jeg er 100% sikker på, at det er musikken, som holder ham ung. Cliff Richards og Baby O' Dynamite fra 1983, et af de helt store numre i 80'erne fra hans side. Selvom at der i øvrigt var rigtig mange. Kan I huske Caramba fra 1981?

0: 81'er, Hubba Hubba Zut Zut, og derefter fik vi jo Bananarama, som stadigvæk synger den dag i dag, men har skiftet fra 3 personer til 2 personer. Jeg hørte dem i Tivoli Friheden på et tidspunkt. Tivoli Friheden ligger jo i Aarhus, og der hørte jeg dem, og det var faktisk dejligt at komme tilbage til de gode gamle 80'er. Det kan man næsten ikke få nok af, vel? Du lytter til de gode 80'ere.
1: Vi er anderledes.

af Madsen i mormors kolonihavehus sang hun jo blandt andet. Her var hun altså fra 1985, og med nummeret, der hedder Min Fødselsdag. Kom ikke at sige, at vi ikke er altid her på programmet. Vi er anderledes, som vi siger. Så skal vi have fat i Cher og I Got You Babe.

Ovenpå Chris Rea, så fik vi en omgang Culture Club, selvfølgelig med Boy George i forgrunden. Her var det deres legendariske 80'er nummer Karma Chameleon, og de lavede jo en lang række gode numre i 80'erne. Dem må vi jo erkende, og den dag i dag, der synger Boy George stadigvæk, men han synger solo, og det er faktisk også ret godt musik. Han har haft nogle problemer i løbet af året, eller i løbet af tiden, og trukket sig ud af mediernes søgelys, men nu er han tilbage igen. Det sidste album, som han udsendte for nogle år siden, det var faktisk temmelig godt. Nu skal vi til Dansk Melodi Grand Prix 1986.

En kæmpe slager inden for Dansk Melodi Grand Prix, det var Brødrene Olsen og Fællessang i Parken fra 86. Nu hopper vi et par år tilbage, det gør vi, i selskab med Kool & The Gang og nummeret, der hedder Fresh.

0: Willkommen zum Morgen, Radio Fehmarn FM. Radio Fehmarn FM.
1: Music of the 80s.
2: De største klassikere, leveret af Christian Fisker.

I husker ham fra 1985, så var det Fleming Flying, og nummeret, som hedder Forgivet. Jeg kan nu godt huske ham tilbage til 80'erne. Han sang jo også på et tidspunkt i en trio, som hed Trio Dibble. Og ja, her var han altså fra 1985. Og en solist, som jeg også kan huske fra 80'erne, det er selvfølgelig Michael McDonald og hans nummer, der hedder Sweet Freedom.

et nummer, som også er blevet indspillet sammen med Safri Duo her i nyere tid, og det gjorde absolut ikke det gode gamle

Et nyt fænomen blomstrede op igennem 80'erne. Det var medleys og hvor at musikstykker blev sat sammen i et stort mix. Og det var starten på det, som vi kender i dag, som også hører hjemme i dag med, at folk sætter det masser af musik sammen i store mixes. Og det var i 80'erne, hvor det så småt begyndte, slut 70'erne, første 80'erne, og det var et par hollandske herrer, eller en hollandsk herre ved navn Jaap Eggermond, som startede dette fænomen, og det var i starten af 80'erne, og han kaldte det hele for Starson 45. Han lavede medley med ABBA, forskellige kunstnere, tilbage til 60'erne, hvor at han satte musik sammen, og så lavede han som end også et medley med The Beach Boys. Det kommer her.

gode gamle mixes med disco-rytmer. Det bare startede som 45, som blomstrede op igennem 80'erne. Og næste gang skal jeg nok spille endnu et startede som 45 medley. Jeg tror, vi tager ABBA medley den næste gang. Skulle vi ikke tage at lave det? For jeg mener, at det var i 1981, hvor det blev lanceret i serien af Stars from 45. Og der kom jo altså også en række LP'er med disse dejlige mixes. Det her, det er ikke et mix. Til gengæld heller ikke et medley. Men det er gode gamle Steve Wonder.

Know It All. Her var det altså gode gamle Steve Wonder. Og med det skal jeg til at sige tak for denne her omgang. De gode 80'er vil lyttes ved igen på et eller andet tidspunkt her i de gode 80'er. Så have det nu rigtig godt derude. Hej.

God formiddag og rigtig hjertelig velkommen endnu en gang her til Formiddag på Femeren, hvor vi skal sige, det er den 4. maj i dag. Og det er jo en speciel dag, den 4. maj, og det er mandag. Klokken er 9.02. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Og musikken, den er klar til dig her fra din lille lokale radiostation.

0: Ja, da. Så fik vi lidt Carl igen, og det er sjovt, han kommer og blander sig her hver eneste dag. Og så sker der jo det, at vi har jo også været i byen her i løbet af weekenden. Der har vi jo været en tur i Maribo ude hos Jørgens Auto. Og det var skideskægt. Og vi sendte jo direkte derude for hele dagen. Med små detaljer, der ikke lige... Og så stoppede musikken og sådan noget. Men ved I hvad? Det var sådan set... rigtig godt, for vi fik jo prøvet en hel masse ting af det her ude, og fordi der kom ny software, og så kan man lige prøve det af. Urs Jørgen, han er jo mekaniker, så det var jo hurtigt ind med skruetrækkeren, og så kom han lidt med lidt trykluft, og så fik vi pumpet den ene computer lidt højere op end den anden, så gik det jo fint. Nu skal vi til at fortælle lidt om os selv, fordi at på fredag, vi gjorde det faktisk i fredags, og der var lige et par små detaljer, som vi opdagede, da vi sendte udsendelsen, og dem skulle vi gerne slippe for på fredag. Og hvad er det, der skal ske på fredag?
1: Wow!

hvad siger du så? Hvorfor hører man aldrig? Jamen, det kommer da på fredag, og det starter klokken 20 på, hvad hedder det, på radioen. Og der sker jo simpelthen bare det, at det er jer, der skal ønske musikken inden derinde. Og så er der ikke så meget pjat i det. Og vi starter faktisk med en sådan en stille og rolig udsendelse her, og så kan I ellers bare skrive ind på selveste e-mailen, og den kommer her. Den hedder kort og godt, hvorfor? /femernfm.dk. Den er til at huske, er det ikke? Jo, det er den. Wow, wow.

Kom ikke her og sige, at vi ikke har twist og magi og thunder og det hele her i luften. Og det her er simpelthen, det er det her retro stereo, som vi har fået adgang til. Og jeg kan love jer for, at der er musik, så det bare skal prøve bare at høre. Det er der dejligt at høre sådan en gang. Rock'n'roll med klaver og guitar og helt panuket. Men nu skal vi jo lige snakke lidt om det der, hvorfor hører man aldrig. Det er jo jeres udsendelse, det er seernes udsendelse på LFTV. Og det er jo sådan, at hvis I skriver ind til hvorfor@femernefm.dk og ønsker jeres musik, så hvis I har Wow TV, så kan I gå ind og finde LFTV derinde. Og jeg skal nok lige forklare det lige om et øjeblik, hvordan man gør. Fordi det er ikke alle, der ligesom har... Jeg har fået et par mails fra Fido. Det var godt nok en lang historie, det kom, men giver dig ikke godt fortælle den en gang til? Jo, selvfølgelig kan jeg det. Men det skal jeg fortælle lige om et øjeblik. Vi snupper lige en til af den her type her, skal vi? Ja! Yeah.

kan vi så ikke lige se det her med Wow TV, og hvorfor hører man aldrig? Programmet, det er simpelthen jeres program, seerne og lytternes program. I sender en lille historie, en lille finte eller noget, og siger, at jeg kunne godt tænke mig at høre det her stykke musik. Undertegnet går hen senest torsdag aften kl. 18.00 skal det være inde. Der går jeg hen og finder videoen, som der så bliver præsenteret på LMTV. Og det sker ikke mellem kl. 20 og kl. 22 om fredagen. Det, der så sker, det er jo, at der er nogen, der siger, hvordan finder jeg LMTV? Jeg har Wow, men jeg kan ikke finde det. Godt. Vi tager det stille og roligt. Man går ind i sin kanaloversigt. Der tager man hele kanaloversigten, og så går man helt ned i bunden. Jeg tror, det er noget med 90 eller sådan noget. Og der ligger LFTV, Lollands TV. Der er en hængelås på, og den her hængelås, jamen, den skal vi have låst op. Kan vi selv gøre det? Ja, det kan vi. Man går simpelthen hen, man har jo fået et brev, og man har fået en adgangskode til at komme ind på Mit Wow. Der kommer man ind. Når man kommer ind på Mit Wow, så ude i højre side, der står kanaloversigt. Det er jo alle de kanaler, der ligger på Mit Wow. Det er ikke sikkert, at du har dem alle sammen. Du kan tilføje dine kanaler stille og roligt derinde, hvis du siger, jeg kunne egentlig godt tænke mig at få TV2 Sport. Så finder du TV2 Sport, og så kan du se, hvad det koster hver måned, og så kan du klikke på den, og så kan du tilføje den din TV-pakke. Men det var ikke TV2 Sport, vi skulle snakke om. Det var LFTV. Du skal helt ned i bunden. Du scroller simpelthen helt ned i bunden af den her kanaloversigt på Mit Wow på din computer. Der står andre kanaler. LFTV, Lolland Falster TV. Halløjsa, der var den jo. Tryk på den, og så åbner den LFTV. Det tror du. Det gør den ikke helt. Du lukker din computer ned, nu har du bestilt, og nu skal du have den ind på din TV. Så er det jo sådan, at ligesom når du lægger et nyt program ind på en computer, så skal du lige genstarte computeren, før det virker rigtigt. Derfor så går du stille og roligt hen, og trækker stikket ud på din TV-boks. Ganske enkelt. Bare træk stikket ud, sæt det i igen, så den starter op igen. Ved du hvad? Nu har du lige nøjagtigt fået LFTV og kan se, hvorfor hører man aldrig. En lidt længere forklaring er det, men nu har vi sådan taget den og skåret det lidt ud i pap, fordi at, der er altså flere, der gerne vil ind og se det program og ønske musik til programmet. Og det kan I gøre fra den her uge. Når den her uge er omstået, så skal I bare skrive alt, hvad I kan til hvorfor hører man aldrig. Og det gør man på hvorfor@femernfm.dk. Hvad har det med Femern at gøre? Det har nemlig noget at gøre med, at det er undertegnet, der sidder og laver det, og så kan jeg lige skal bruge en mailadresse, vi har i forvejen. Så hvis du er klar, så er det bare efter på fredag, hvor vi har kørt den første udsendelse på de 2 timer, og set, at alt det virker, som det skal, så skal vi i gang med programmet. Ja!

0: Bum, bum, bum. Sådan, den skal fyres af, og det er jo to vilde drenge fra et lille Lolland. James Brown. Ja. Og den ene af dem, han fortsætter stadigvæk, og den anden, han har haft det lidt hårdt. Men Kenno kalder han sig. Kent, han er kommet ovenpå igen og har fået et ganske normalt liv. Han var langt nede og prøvede faktisk at tage sit eget liv. Og han var så fornuftig, inden han drak de her rødvin og hvidvin og hældte alle de piller ned i sig, at han faktisk skrev på Facebook, at tak for og velkommen, og det er det ene og det andet. Og så var der nogle kammerater, der gik op og sagde, det er det, der er noget galt. Så de gik op og fik ham på sygehuset, og han lever bedst velgående i dag. Han ville tage sit eget liv, men nu har vi kendt, ham har vi tilbage igen. Så har vi lige den anden del af, hvad hedder det, James Brown. Det er jo Lasse. Lasse Pillefinger. Og Lasse, han var faktisk sammen med, der kan jeg sige, det var faktisk ham og min søn, som Lasse, han havde en hule, nede, da han boede i Bandholm jo, og der havde han sin lille hule, hvor at de kunne flyne ud derovre. Og Lasse, han fik så fingrene i en, og nu kommer det noget sjovt her, for Lasse, han fik fat i en Commodore 64. Det er ikke sikkert, at man lige ved, hvad en Commodore 64 er. Men på det tidspunkt, der var Commodore 64, det var en fantastisk computer, som man kunne lave musik på, og lave det ene og lave det andet. Og det skal jeg da love for, at de knægte der, de i deres rigtig unge alder. De var ikke ret gamle. De gik i klasse sammen faktisk. Og de fik da lavet noget gevaldig musik. I dag, der er Lasse Pillefinger, Lasse Kramhøft. Han er jo meget, meget, meget, meget, meget stor kendt producer og laver musik for mange af de store over i United States. Og det er jo rart, at vi har det. Og så samtidig med, så kører han jo rundt og spiller sådan her med James Brown. En af dem var her. Kom og giv mig alle dine penge, ja. Nu skal vi snart til at snakke noget politik. Men nej, det går ikke.
1: Yo, yo,

Sådan lyder den, og det er jo Rasmus Seebach og ja, Lady 5. Sådan er det. Og det her, det er jo en speciel dag den 4. maj, og det kan vi ikke komme udenom, og det skal vi høre lige om et øjeblik. Men vi skal lige en tur tilbage til i lørdags, hvor at fra klokken var cirka 10 til klokken, nej, 10.01 til 15.02. Sådan var det. Der sendte vi ud fra Jørgens Auto, og det var hammerende sjovt. Og det er jo igen, hvor at, der kom faktisk rigtig mange mennesker derude den dag der. Der var jo gratis pølser og bajer og rødvin, og der var slik til alle de voksne, og der var bajer og rødvin til alle børn. Nå for søren.

0: Her er London. BBC sender til Danmark. I hører os i 19 meter båndet, for to bølgelængder i 31 meter båndet, i 41 meter båndet og for 1500 meter. Sammenbruddet i Nordtyskland er komplet. Englænderne rapporteres ved den danske grænse. Kiel og Flensborg er erklæret for åbne byer. Fangetallet er så stort, at det er umuligt at tælle endnu. Danmarks Frihedsråd har opfordret til disciplin i de sidste timer inden befrielsen. Admiral Dönitz har haft samtaler i Danmark med de tyske myndigheder fra Norge og Danmark og har drøftet den fremtidige kurs i begge lande. Øst- og vestallierede styrker er nu sammensvejset over en strækning på 160 km, og næsten hele Tyskland er rendt over ende. Sydpå har tropper af den 7. amerikanske armé passeret Brennerpasset til Italien og har forenet sig med feltmarschall Alexander styrker. Russiske frontberetninger beskriver ødelæggelserne og de kaotiske tilstande i Berlin. Allierede korrespondenter beskriver denne mindeværdige masseovergivelse i Nordtyskland. Vi begynder med krigsnyhederne om Danmark, derefter Frihedsrådets proklamationer, de udenlandske nyheder i øvrigt, en skildring af forholdene i Danmark og en beretning om det tyske sammenbrud i Nordtyskland. Der foreligger endnu ikke nogen officiel meddelelse fra engelsk side om, hvor langt Montgomery styrker er nået op i Jylland. Dansk pressetjeneste i Stockholm havde kl. 13 direkte kontakt med København, og på dette tidspunkt havde Montgomerys arméer endnu ikke...
1: Det her, det er jo frihedsbudskabet så fra den 4. maj 1945, oplæst af, hvad hedder han, Johannes G. Sørensen. Det var 30 minutter, og det tager vi ikke helt, men om et øjeblik, når vi har spillet den næste melodi, ja, så kommer frihedsbudskabet fra Johannes G. Sørensen. For han fortæller en hel masse her i starten, og jeg synes lige, vi skulle have i hvert fald det første med. Så lige om et øjeblik, så kommer det rigtige frihedsbudskab fra Johannes Sørensen.
2: Achtung! Jetzt wir singen zusammen die Geschichte über dem Schwein.

0: ja, sådan lød det jo dengang, og det her, det var Snoopy vs. The Red Baron. Nu er jeg spændt på, om jeg har ramt rigtigt, men det får vi jo at høre nu her. Og vi skal hemme helt herhen til. Og jeg håber på, at jeg kan få sat maskineriet sådan hen. Og vi kan komme helt herhen til, hvor at det hele siger en hel masse. Og jeg prøver i hvert fald, hvad jeg kan.
1: Under oplæsningen har vi modtaget det endelige budskab fra hovedkvarteret for de allieredes overkommando. Det lyder således. Alle tyske styrker i Nordvest-Tyskland, Holland og Danmark har overgivet sig til Feltmarschall Montgomery. Overgivelsen træder i kraft kl. 8 i morgen tidlig dansk tid. Overgivelsen omfatter Helgoland og de frisiske øer, men ikke Norge. De eneste tyske styrker, som således stadig er i kamp, er de, der befinder sig i Tjekkoslovakiet og i Norge. Det var meddelelsen fra hovedkvarteret for de allieredes overkommando.
2: Inden vi nu slutter denne udsendelse, har vi som sædvanligt, også på denne aften, en særmelding. Den lyder: hilsen til Kennedy, Oliver, Moritz, Rikke, Sebastian, Peggy, Larry, Elgin, Gertrude, Duncan.
0: Og det, han sidder og læser op nu, Johannes, det er faktisk en hemmelig kode, som man brugte dengang der igennem BBC, når man sendte en særlig hilsen. Så vidste man, hvad man skulle i den anden ende. Og det var jo en... jeg må nok sige, at det er jo en underlig tid, som os, der ikke har oplevet den, ikke rigtig forstår den, men det var jo sådan, det var. Det er 4. maj 1945, der læste vi altså den her med Johannes G. Sørensen, som der meddelte os med, hvordan og hvorledes det friheden, den kom tilbage til Danmark. Åh, oh, nu har...

Skal vi snakke politik i dag? Nej, jo, nej. Der var byrådsmøde i torsdags. Jeg så det på LFTV i går. Og jeg er overrasket. Virkelig overrasket. Og det er faktisk positivt. Og nu er I ved at falde ned af stolen derude, hva'? Det skal ikke være. Det skal være ligesom folketidene. Vi griber fat i det, og så sker der lige pludselig det, at man er egentlig klar over, at man måske har overreageret. Sådan fik jeg ud af det i går, da jeg sad og så det. Og tro mig, det bliver også sådan, at de får et abonnement hos folketidene igen. Det var dejligt at se, at der blev talt pænt. Og så var der en ting, jeg lagde mærke til. Der var dæle med mange, der ikke sagde noget. Dårlig samvittighed? Eller har det ikke noget, jeg skulle have sagt? Jamen, man kan gøre lige, hvad man vil, og vi kan vende og dreje det. Jeg kan også sige, ligesom, som jægeren, der var ude og jage. Ved du, hvad fedt du? Hvis hunden den ikke skulle skige, så er den kraftdunge farme haren, du. Ja, sådan er det jo bare. Men vi snakker om det i morgen. Så tager vi mere politik. Så er der nok kommet lidt mere. Også med byrådsmøder. Hvor skal vi holde dem henne? Men husk nu, på fredag der starter Hvorfor hører man aldrig? Det bliver en udsendelse, jeg laver. Og så er det jeres fremadrettet, så er det jer, der skal lave den. Det er jer, der skal skrive ind på Hvorfor? Snabel.dk. Femern FM. Punktum.

Og så kan jeg lige skal fortælle jer med det samme. Den her, den kommer I til at se, og I kommer til at høre den. På fredag fra 20 til 22.

Og som Senisa, hun synger her, We Get Right Back Where We Started From 1989. Og som sagt, det er jer, der bestemmer, hvad der skal spilles. Og op til udsendelsen, jamen der har vi jo det fantastiske. Han bor nede i Italien, han sidder nede og slikker solskin lige nu. Og han hedder Florian. Og han kan altså nogle ting.

Og det her, det er faktisk også en af dem, der er blevet lagt på, fordi at starten af udsendelsen, jamen den starter lidt funky, og så kommer vi over og skal lytte til nogle af de plader, som Stock, Aitken & Waterman har lavet.

Den her, den spærer, sparker også ned om Memory Lane, gør den ikke? Det gode gamle nummer her, Never Gonna Give You Up. Og det kommer I til på fredag. Vi reklamerer rigtig meget for det, fordi nu skal vi have det gang igen med Hvorfor Hører Man Aldrig. Vi har nemlig fået al teknikken til at køre igen. Og det har taget lang tid, men sådan er det bare. Vi skal også lige huske, at jeg blev mobbet. Det er vores stationsforstander Kim. Han har mobbet mig. Han har hele tiden sagt, fra vi startede det for 4-5 år siden, Fido, du skal have et kamera på, du skal være med i fjernsynet. Så ja, det bliver jeg nødt til. Nu er det nok. Nu gider jeg ikke mere. Så vi har sat kamera på på fredag, og så skal I bare se. Så kommer Fido, han kommer i tv. Det kan være, jeg får mit gennembrud. Man ved jo aldrig. Men en ting er helt 100% sikkert. Det er jo, at her i huset, der har vi mange glæder. Og der er jo specielle apparater. Der er vaskemaskiner, der er jo opvaskemaskiner, der er støvsuger og alt sådan noget der. Og der skal man jo altså sørge for en ting. Det er jo, at hvem er det, der servicerer dem? Det gør far her. Hvem er det, der bruger dem? Ding dong, det gør mor ude i stuen. Og det skal man simpelthen gøre. Men forleden dag, der kom hun gudhjælp, og så siger hun så, ved du hvad, Fido? Vaskemaskinen, den har altså fået hovedpinen. Ja!

Tiden er knap, og tiden den banker stille og roligt ud af. Vi lyttes væk igen i morgen. Din studievært var Fido. Tak for formiddag. Og vi glæder os allerede til i morgen. Der skal vi snakke politik. Haha. Ej, det skal ikke. Vi skal have en masse god musik, skal vi.

0: Evig Sol. Skibet er lavet med masser af varieret musik.
1: Ja da, som altid, så skal vi have masser af varieret musik her i skibet er lavet på. Det byder jo tit og mange gange på nyt musik og gammelt musik og dansk og udenlandsk og så videre og så videre. Så velkommen ombord her på min fiskekutter, som er lavet om til et radiostudie, og arkivet, det befinder sig i lasten. Hvor vi dykker ned og finder også en god gammel klassiker frem i denne omgang, skibet er lavet med. Så velkommen til. Og jeg tror, at vi lægger ud med Liga og nummeret, der hedder Julia.

0: dejlige danserytmer her i skibet, der er ladet med Liga og deres Julia.
1: Julia.
0: Og nu skal vi tilbage til 1980. Det er simpelthen ABBA og deres nummer, som hedder Elaine.

80'er toner, så er det brager af en ting her, var det altså Kommenrat, så nummeret, som hedder Don't Leave Me This Way, som var blot et af de mange hits, som de havde op igennem 80'erne. Nu skal vi hjem til lille Danmark. Vi skal frem til år 2017, hvor Danser med Drenge, de sang nummeret, der hedder Hun har fyret dig.

München er Freiheit fra Tyskland, naturligvis dejlig 80'er band, som her er sangnummeret, som hedder 1000 Mal Du. Nu skal vi til et ganske andet emne, det er nemlig coronavirusen, også kaldet covid-19, som vi aldrig nogensinde kommer til at glemme. Her har Marco og Blikker lavet en sang omkring dette emne. Det gjorde de faktisk ret hurtigt.

0: Skibet er ladet med.
1: Det er jo ladet med musik. Det er den skat, enhver pirat jagter. Nu er den min.

Min student fra Uppsala, den var fra 1969, og det var selvfølgelig gode gamle Annette, som sang dette fantastiske danstopnummer i tidens morgen. Og derudover der fik vi som en også Capriccio og nummeret, der hedder Tiki Tiki Tak, og Marco og Blikker fik vi med sangen om coronakrisen, den dag coronaen kom. Og det er jo nok en virus, som altid vil ligge i vores bevidsthed i mange år. Og selvfølgelig vil vi kunne tænke tilbage på, ikke? 2014, der var der et band, der hed Magic. Og det er sangnummeret, som hedder Root.

Kenny Rogers, ham har vi jo desværre ikke hos os mere, sikkert af den lille tone. Og her var det altså nummeret, der hedder Let It Be Me. Fede finder på Funny Boys, de stopper. De har udgivet albumet, deres afskedsalbum, som hedder Auf Wiener Schnitzel. Og her skal vi have nummeret, der hedder Jeg vil kysse stjerner.

Jeg må afsted, jeg må afsted. Ud og smage lidt på duften, se livet sådan op fra luften. Det kan jeg lide. Tiden flyver, jeg flyver med. Kom med mig.

Godmiddag, hvad George Ezra han ville sige, hvis at han hørte denne her version af hans shotgun. Jeg vil kysse stjerner fra Fede Finn og Funny Boys og deres album Auf Wiener Schnitzel, siger de jo så. Farvel og tak. Ja, det er trist. Men det er også med at stoppe, mens lejen er god. Her skal vi have fat i Mariah Carey og nummeret, der hedder Hero, her i Skibet er ladet med. Mit navn er Christian Fisker, her på din lokalradio.

Er hun ikke bare skøn? Mariah Carey, mine damer og herrer. Og nummeret, som hedder Hero. Nu skal vi have fat i danske toner. Her kommer Sonny Møller.

er Sonny Møller, mine kære venner. Lille Sten sang han altså her fra 2020. Nu turen kommet til Big Fun og deres version af Blame It On The Boogie fra 89.

0: Klokken er blevet 11.
1: Velkommen til motorprogrammet. Jeg hedder Søren Clouding. MSX6 er navnet på en ny elbil fra det kinesiske bilmærke med britiske rødder. Den er en fin elbil, men selv sådan en har også svagheder, som helt bogstaveligt gjorde os kolde. Det fortæller vi om i motorprogrammet i dag. Og selvom verden er urolig og uforudsigelig, anskaffer danskere gerne klassiske biler. Vi har talt om fænomenet med livsstilsekspert og bilelsker Christian Grav, der også repræsenterer Bruun Rasmussen Auktioner, og supplerer med en snak med Nicolas Håning fra Håning Collection i Bagsvær, der netop nu huser en særudstilling af Mercedes-biler i anledning af det tyske bilmærkes 140-års jubilæum.

og hos Classic Car House nord for København har vi set på en enestående vifte af BMW's såkaldte Art Cars, hvor Mette Lolholm fra BMW i Danmark fortæller om bilerne, som blandt andet er malet af selveste Andy Warhol. Det kan du alt sammen høre om i motorprogrammet denne gang. Hvis du desuden vil se billeder og læse mere og meget af det, du hører om i motorradioen, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Grand Prix Tours, der er ekspert i motorsportsrejser til Le Mans med bus, fly og også for dem, der vil køre sig.

Jeg tror, de allerfleste mennesker godt kan lide foråret. Forårets komme, det bebuder varme, varmen er på vej, og de mennesker hører jeg også til. Og jeg er særlig glad for, at foråret er begyndt at banke på døren lige nu, hvor jeg prøver at køre en MGS6. Det er jeg, fordi MGS6, det er en fin bil, men den har et ankepunkt. Den har et klimaanlæg, den har en varmepumpe, og jeg kan simpelthen ikke få den der varmepumpe til at sende noget som helst, der ligner varme ind i bilen. Og der er altså ikke mere end 10-11 grader udenfor, og det påvirker altså også bilen. Men altså, der er nogle fundamentale ting i en bil, den skal selvfølgelig kunne køre, og så skal der altså også være mulighed for, i hvert fald at man kan få varme. Hvis jeg dels sidder i et land, hvor vi jo altså en gang imellem, må vi jo nok konstatere, har temmelig kølige forhold, så er det der med, at man ikke kan få varme i bilen, det er simpelthen no-go, og jeg forstår ikke hvorfor. Men jeg har en fornemmelse af, hvorfor. Jeg har en fornemmelse af, at det er noget, der kan klares ved hjælp af en softwareopdatering. Og de er rigtig dygtige til det i Kina, så jeg kan egentlig ikke helt forstå, hvorfor de ikke har fået styr på den del. I alle tilfælde, så tror jeg, at en softwareopdatering, den vil kunne løse problemet. Ikke mere om det. Jeg satser på og håber på, at det lykkes. Men hvad er en MGS6? Ja, det er faktisk svært at genkende sådan en bil udefra. Jeg kan ikke se nogen steder, at der står, at det er en MGS6. Det er kun fordi, jeg har fået det at vide. Og det er så også en anden sjov ting med mange af de kinesiske biler. De kalder jo deres biler noget forskelligt afhængig af, hvor i verden de bliver solgt. Og så er det selvfølgelig nemmere at lade være med at sætte navnet på, fordi det kan være, at den kommer til at hedde noget andet, når man skal købe den et andet sted i verden. Men ellers er en MGS6 sådan en mellemstor til stor SUV. Den findes altså også med firehjulstræk. Den måler 4,71 cm i længden. Den har en frihøjde på 19 cm. Den må trække en anhænger på 1500 kg. Og så har den et stort bagagerum på næsten 500 liter, som kan øges til næsten 2 kubikmeter, når man slår bagsædet ryglænene ned. Det er sådan en meget helstøbt bil. Det er selvfølgelig en elbil, fordi i øjeblikket er der ikke meget andet end elbiler på det danske marked. Så det er logisk, at en MGS6 er en elbil. Den er udstyret med en 245 hestes synkronmotor, 350 Nm, og så er det i udstyrsudgaven Luxury RVD Long Range. Og det er meget nemt, fordi den findes kun i en udstyrsudgave, der hedder Luxury. Så findes den også i en, der hedder All Wheel Drive, altså med træk på fire hjul, men den hedder ikke Long Range, fordi på grund af, at den har to motorer hele tiden, som er i gang, så kører den altså sådan officielt 45 km kortere på en opladning end den her Long Range med baghjulstræk. Batteriet er 77 kWh batteri, og den officielle rækkevidde er 530 km. I virkeligheden, sådan ved de der 10-11 grader, som jeg oplever i øjeblikket, der er rækkevidden omkring 470 km. Og når man lader bilen op, så kan man i denne her, så gøre det ved 11 kW, det er ligesom standarden, og derudover kan man hurtigt lade dem op til 144 kW. 10-80% af batterikapaciteten på de her 77 kWh klares på 38 minutter ifølge fabrikkens egne opgivelser. Når jeg så er ude at køre 0-100 km i timen på 7,3 sekunder og 200 km i timen på toppen. Og det er egentlig meget sigende for den her bil, fordi der er på den ene side ikke en bil, der i samme grad som MG ellers har sådan lidt sportslige karakteristika, men omvendt er den altså heller ikke usportslig i den forstand, og det har ikke kun noget med poweren at gøre, det har også noget at gøre med, at den ikke er så tung. Envægten er lige omkring 1900 kilo. Det er selvfølgelig tungere end, hvis ikke den var en elbil, så ville den formentlig være omkring 1400 kilo. Men nu er den altså en elbil, og der skal man lige regne med, at den har de der 400-500 kilo ekstra. Det har den her altså også. Men egentlig, når man kører med den, også på grund af baghjulstrækket, så er den sådan lidt mere dynamisk. Prisen på sådan en bil her, 300.000 kroner. Og så har den altså en ganske udmærket udstyrsliste, må man så sige. Den har en stor 12,8 tommer berøringsskærm her i midterkonsollen. Der har den indbygget navigation for eksempel, et udmærket bakkamera. Ind imellem så er skærmen altså ikke den hurtigste at betjene sig af, men det er småtingsafdelingen. For mig er det mere et spørgsmål om egentlig at finde ud af, hvor er de enkelte menuer henne. De er måske ikke alle sammen lige logiske, men det finder man jo nok ud af, når man har bilen, så vender man sig ligesom til, hvor er de ting henne, som man gerne vil benytte sig af. Den har P-sensorer foran og bag i 360 grader kamera, som gør, at man virkelig godt kan placere bilen, sådan hvor man har lyst til at placere den. Den har elektriske ting som elfoldbare sidespejle, elektrisk bagklap. Den har også et elektrisk rullegardin inde under panoramaglastaget. Det er altså ikke et soltag, det er et glastag. Det er til gengæld stort på næsten 2 kvadratmeter, men netop derfor kan jeg også godt lide, at det har sådan en gardin, så man kan lukke noget af lyset ud, hvis man synes, nu er det altså for meget. Den har øget varme, både i forsæderne og i bagsæderne. Det kompenserer lidt for, når klimaanlægget ikke virker, som det skal. Og så har den head-up display. Det sætter også meget pris på. Så kan jeg sådan ligesom se de vigtigste data sådan spejlet op i forruden. Det kræver dog lige, at der ikke er alt for lyst foran bilen, fordi lyset i det her head-up display er ikke så stærkt, som jeg kunne ønske mig det. Og jeg kunne måske også godt ønske mig, at figurerne derinde, tallene derinde, at de var lidt større. Nå, vi skal ud og køre bilen. I skal fornemme, hvordan er den her bil. Og som jeg plejer at sige, moderne elbiler er det altså ikke særlig meget, jeg egentlig kan illustrere, fordi man kan typisk ikke høre motorlyden, og den er da også relativt beskeden i denne her MGS6.
Man sætter i gear ved at dreje på sådan en lille hjul i midterkonsollen i det øvrigt, jeg vil næsten sige, noble interiør. Nu er interiøret i lige præcis den her bil altså også meget lyst. Det er jeg ikke sikker på, hvor lang tid det bliver ved med at være, når man begynder at bruge bilen, men det ser i hvert fald godt ud. Jeg kan køre fra 0 til 100 km i timen på under 8 sekunder, men jeg føler ikke behov for at gøre det. Bilen er, som jeg har været inde på, ikke så tung, som man egentlig kunne forestille sig, en bil i denne størrelse ville være, og det gør, at man også har en sådan forholdsvis agil oplevelse gennem kurverne. Men fordi den også er komfortabel, så er der altså ikke køredynamik, man køber en MG S6 for. Det er den komplette bil. Hvis du vil se billeder og læse mere om MG S6, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Grand Prix Tours, der er ekspert i motorsportsrejser til Le Mans med bus, fly og også for dem, der vil køre selv. 1, 2, 3, 4.

0: Søren Claudin.
1: Denne optagelse den finder sted hos noget, der hedder Honing Collection. Honing Collection det er en samling af klassiske biler. Der er både nogle meget dyre biler, der er også nogle, som er knap så dyre. Der er gamle biler, der er også nogle nyere biler. Og det er et sted, som Bruun Rasmussen, i forbindelse med, at de begyndte at lave auktioner på klassiske biler, har valgt til at præsentere deres biler. Og en af dem, som ligesom er primus motor, når det drejer sig om sådan billedet udadtil, når vi taler klassiske biler, det er Christian Grau. Og han står her ved siden af mig. Der er også lige lidt publikumfolk, der er ude og kigge lidt på nogle af de her klassiske biler. Så det må I finde jer i. Der er sådan lige lidt støj i baggrunden. Men det tror jeg, vi overdøver, Christian. Hvordan hænger det sammen i en moderne verden, hvor vi bliver fyldt hver eneste dag med nyheder om, at nu er der den ene, der har smidt en bombe i hovedet på den anden, og den ene gør meget grimme ting, og alt sådan noget, og det er dårligt med økonomien osv. Og så her, der sidder man altså bare, eller står og går rundt og kigger på klassiske biler, som bliver solgt til priser, som ikke er sådan det samme, som man ellers kan få en lille billig elbil for.
2: Man kan få meget Skoda Elroq for nogle af de biler, der står her. Jeg tror måske netop det er, fordi verden er så urolig og omskiftelig, og vi er midt i en stor elektrificering. Så biler, der vækker følelser, biler med tre pedaler, der lugter benzin. Det higer vi måske mere om, men det er jo ligesom i dag, hvis du spørger mig, hvad klokken er, så vil jeg være meget tilbøjelig til at kigge på min telefon, selvom jeg har et ur på håndledet. Og mange har en pladespiller, de har taget frem igen og begynder at høre vinylplader, selvom du kan streame musik, og du slipper for helt besværet med at passe på pladen og sætte den på og få pick-up'en ned i den rigtige rille osv. osv. Der er noget mekanik i det, der er noget stoflighed og noget fascination i det, som bliver vigtigere og vigtigere for os. Jeg synes, det er meget tydeligt at se, hvordan at der er opstået et større fællesskab omkring biler inden for de sidste 10 år, end der har været tidligere. Tag sådan noget som altså Formula Automobile, der importerer Ferrari og Maserati. Det var måske sådan lidt ligesom Louis Vuitton-butikken på Champs-Élysées, at man turde næsten ikke gå derind i gamle dage, og der stod måske også sådan en lidt fin herre og kiggede på en med rynker på næsen, når man gjorde det. I dag der holder de Cars & Coffee, hvor folk kan komme i deres MX-5 eller deres tunede Celica. Der fællesskabet omkring biler er bare vokset, og det var skønt at købe en fed bil og køre i den, og så kan man have glæde af det. Men det bliver bare så meget federe, når man deler den glæde med andre, viser bilen frem, ser nogen, der har en tilsvarende bil eller en anden bil, kører en tur med nogen. Altså, der er noget der, som bare har fået rigtig godt greb, til trods for, at du kan få en elbil, som kan meget mere, og den kan køre selv, og der er en stor computer, og der er ikke det, den ikke kan, og den koster ikke noget at eje, fordi den er grøn, og så videre. Så er der bare et andet med biler, som ikke ligner hinanden, biler, som har noget historie. Det vil vi gerne.
1: Christian, jeg kan høre en ting, som du siger. Du taler i virkeligheden ikke om biler, du taler om mennesker.
2: Ja.
1: Er det menneskene, der er blevet anderledes, eller har vi altid været sådan i virkeligheden?
2: Nu er jeg jo nogle gange blevet tituleret livsstilsekspert, og jeg vil sige...
1: Det er
2: biler,
1: du da også.
2: Ja, det er jeg også. Ja. Biler er jo en enormt stærk identitetsmarkør, og jo mere særlig en bil du har, jo mere karakter udstråler du på en eller anden måde også. Jeg synes ikke, man skal købe en bil for ligesom at være noget. Men det er jo smukt, når bilen, ligesom når hunden ligner sin ejer, så når bilen den repræsenterer et andet. Og de fleste bilentusiaster, de kører biler, som de har kigget på, da de var børn, eller da de var i lømmelalderen. Så når de bliver voksne og får pengene til det, så vender de tilbage, og så kører de her biler som klassikere. Så på den måde siger vores valg af klassisk bil også bare utrolig meget om os. Og det kan jo godt undre mig egentlig, at... Jeg kan godt se glæden ved at køre i sådan en elbil, og ikke skulle tænke over ret meget. Men det kan alligevel godt undre mig, når vi går så meget op i det her land, jeg tror lige meget, hvilket hjem du åbner, så er der en pH-lampe eller en syverstol eller et eller andet. Vi går så meget op i design og ting, men når det gælder bil, altså, så kører vi rundt i altså, Model Y. Det ligner sådan et stykke håndsæbe, der er faldet på gulvet. Altså, det er ligesom det er ligegyldigt for os, hvad bilen udstråler, hvad den signalerer. Det kan virkelig undre mig. Altså, det er jo den næststørste investering, mange gør. Altså, boligen er den største, og så kommer bilen bagefter. At man så tillægger det så lidt betydning, det kan jeg godt undre mig.
1: Jeg har altid haft det sådan, at når jeg sætter mig ind i en eller anden lækker bil, så synes jeg også, at jeg skal bruge den til et eller andet lækkert. Mm-hmm. Det er ligesom at tage et pænt stykke tøj på, så kan man definere, hvad der er pænt, men man klæder sig på til en eller anden anledning. Det er måske ikke det, man går rundt med sådan til daglig. Det er noget, man sådan tager på. Og det kan være, at den der Model Y, det er den, man sådan betjener sig af til daglig for at komme fra et sted til et andet. Og så er der den anden, det er den, man tager på, ja, når man skal noget.
2: Ja, men det giver perfekt mening. Jeg plejer at sige, fordi jeg har nogle biler, jeg passer godt på, så vil jeg også gerne have en bil, jeg ikke passer så godt på, og jeg ikke er så øm om. Og når jeg er rundt og kigger på biler for Brun Rasmus eller ude og holde foredrag, så kan jeg faktisk godt lide at køre i en uinvolverende bil, der bare får mig fra A til B, og jeg møder udvildet frem, og bilen har næsten kørt af sig selv. Skulle der være behov for en lille ladepause, så kan jeg lige få samlet op på nogle af de sms'er, der er tjekket ind, eller en mail. Eller...
1: Har du ikke en bil, der sådan fortæller dig det undervejs, når de kommer?
2: Jo, det kan man også, men jeg vil sige, jeg har lært at... Bare der ikke er for mange, og bare de ikke er for lange, så har jeg lært at sætte pris både på den der lille ladepause, men også bare det der med at køre så ubesværet.
1: Jeg siger tak for snakken.
2: Selv tak.
1: Tak for snakken til Christian Grav. Hvis du vil se billeder og læse mere om meget det, du hører om i Motorradioen, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel 1.dk præsenteres af Grand Prix Tours, der er ekspert i motorsportsrejser til Le Mans med bus, fly og også for dem, der vil køre sig.

0: Denne optagelse den finder sted hos noget, der hedder Honing Collection. Honing Collection det er en bilsamling, klassiske biler, og det er ikke sådan en bilsamling, man lige kører forbi sådan i det daglige. At hvis man arbejder på Novo i Bagsvær, så kan det godt være, man gør det, men ellers gør man det altså ikke. Årsagen til at er her, det er fordi, at man lige præcis i øjeblikket har en auktion på nogle klassiske biler. Man har et samarbejde med Bruun Rasmussen Auktioner, som er begyndt også at bortauktionere klassiske biler. Men det passer faktisk sammen med, at man også her på udstillingen har løftet sløret for en Mercedes-udstilling, hvor man altså fejrer Mercedes' 140-års jubilæum. I virkeligheden ved jeg ikke særlig meget om det, men jeg er så heldig, at Niklas, som står her ved siden af mig, er den ene af de to brødre, som ejer Honing Collection. Det må være jeres far, der så har grundlagt den på et eller andet tidspunkt. Han står her ved siden af mig. Skal vi ikke lige begynde med at snakke om den der Mercedes-udstilling? Hvad er det, det går ud på? Så skal vi selvfølgelig bagefter lige sådan lidt dybere i, hvad i alverden er Honing Collection egentlig. Men vi starter med Mercedes, ikke?
1: Ja. Vores Mercedes-Benz-særudstilling kører i marts, april og maj måned. Det er vores største særudstilling indtil dato, med 18 biler repræsenteret. Mercedes er jo et kæmpe brand, der er eksisteret i 140 år, men de har også produceret biler i alle mulige klasser, og derfor så har det været nødvendigt for os at have et bredt udsnit repræsenteret.
0: Så I har sådan mere eller mindre en bil for hver 10 år eller sådan noget lignende. Jeg ved i hvert fald, og det er vel en del af jeres permanente udstilling, at I har den allerførste, den der Benz patentmotorvarken hedder den, er den fra 1886 eller sådan noget lignende. Ja. Sådan en har I stående, men den står der i forvejen jo.
1: Ja, der er to af vores egne biler i særudstillingen, og så resten er så lånt ind fra venlige ejere omkring i Danmark. Det er altså danske biler, så det synes vi også er lidt ekstra sjovt.
0: Det synes jeg er meget interessant, fordi det er jo ikke sådan nogle biler, man ser køre rundt på vejene så dagligt. De findes altså herude i det danske, ikke i landskabet, men måske ind i nogle garager, eller, og så bliver de sådan pillet ud en gang imellem, når ejeren han synes, nu vil han ud og køre. Så de kan køre alle sammen også selv. Har de selv kørt over alle sammen?
1: De er ikke selv kørt over, men det er fordi, de er i så sindssygt god stand. Ja, der er en af dem, hvor ejeren insisterer på selv at køre over, fordi de har bedst at køre, siger han, og det har de jo også. Men mange af dem har vi jo lånt af nogen, der har meget, meget store samlinger, og som ikke lige har tid til at køre en bil over eller fire over. Så derfor så bliver det transporteret i lukket transport hertil. Ikke?
0: Så man kan altså se på Mercedes ind til udgangen af maj måned her 2026. Det er jo ret interessant, men du siger jo så også det der med, at det er en særudstilling. I har jo altså en ikke-særudstilling, en permanent udstilling af gamle biler, og jeg må erkende, at da jeg første gang hørte om Honing Collection, nu holder jeg mig så nogenlunde orienteret om, hvad der er, der foregår inden for den branche der, men jeg vidste egentlig ikke rigtigt, hvad I var. Jeg har lært jer at kende i mellemtiden, og de gange, jeg har været her, der er jeg virkelig glædet mig hver gang, fordi det er fantastisk. Det er ikke sådan nogle biler, der står sådan spredt rundt omkring i et eller andet gigantisk lokale. De står mere eller mindre klods op og ned af hinanden. Det er din far, der har lavet det her, ikke? Som har fået ideen. Hvor i alverden får han ideen til sådan noget hen? Er han bare bilentusiast?
1: Jamen, han er meget, meget stor bilentusiast, som min bror og jeg er. Han har samlet biler i 60 år. Og har altid været rigtig god til at købe, ikke så god til at sælge, og derfor så blev det til en samling, som jo i 2003 startede, der åbnede han et bilmuseum ude på Vestjylland. Og så for nogle år siden, for 6 år siden, der besluttede vi os for at rykke det tættere på København, hvor vi selv bor, og hvor der bare bor flest mennesker. Og derfor så gjorde vi det faktisk med at ryste posen og lavede et museum på en helt ny måde. Vi gik faktisk 1000 kvadratmeter op i bygningen, men vi gik fra 180 biler ned til 95, fordi vi gerne ville give meget mere luft omkring sig, så man kan jagtage bilerne.
0: Sådan så er der også plads til publikum.
1: Ja, præcis. Og også sådan, så de bare står på en eller anden lang kedelig række. Det synes jeg selv er ekstremt kedeligt at kigge på sådan nogle, der bare står på lang række.
0: Men jeg synes, det er meget, meget spændende biler, og jeg fik lov til ved at tale med en af jeres medarbejdere. Jeg skulle holde nogle foredrag i Ingeniørforeningen i Danmark. Der har jeg jo haft mulighed for så også at kigge lidt på drivliner, og jeg har for eksempel en elektrisk bil stående. Nu er det der med elektriske biler ikke det, man normalt forbinder med klassiske biler, men den velkendte bedstemor And-bil, kan vi jo næsten kalde det. Hvis man er vokset op med Disney, så kender man bedstemor And, og så kender man også den bil. Men jeg tror, de færreste egentlig tænker over, at den var elektrisk.
1: Jamen faktisk over 1900, der var det sådan, du må ikke lige hænge op på det præcis, men sådan i hele træskolængden, der var bilparken i USA sammensat med en tredjedel elektriske, en tredjedel damp og en tredjedel med fossile brændstoffer. Så det med elbil er faktisk ikke noget nyt. Det kom ligesom frem, fordi det var hårdt at starte en bil med håndsving, og så døde det ud igen, da man ligesom fik elstarterne.
0: Så er der altså kommet liv i dem igen. Er der nogen andre elektriske biler overhovedet på museet?
1: Ja, så har vi en dansk produceret Kivit. Jeg ved ikke, om jeg udtaler rigtigt, men ja.
0: Det ved jeg heller ikke.
1: Som er udviklet og solgt af ham, der også producerer højtryksrensere på EW. Så det er meget sjovt at have en dansk elbil.
0: det må man sige. Men derudover, når man går rundt på udstillingen, jeg er ikke rigtig god til de der meget gamle biler. Jeg er altid god til, synes jeg, at kigge ind i fremtiden, men jeg kan jo ikke sige mig fri for, at fremtiden er baseret på fortiden. Mm. Og hvis man går rundt og kigger her, så kan jeg godt se, at der er mange fine biler. Jeg er også så gammel, så der er nogen, der sådan bringer nostalgien sådan lidt op inde i min sjæl, fordi selvfølgelig har bilerne jo altid været der. Men er der nogle perler, hvor du vil sige, den der bil eller de der biler, det er simpelthen det, man skal i hvert fald se på, når man kommer ud?
1: Jeg blev sidst spurgt om, hvad min favoritbil er, og det er meget, meget svært at svare på. Det svarer til, at man skal vælge mellem sine børn. Det kan man heller ikke. Men en Jaguar E-type er ret vild med. Et ret vildt design fra den tid af. Altså, når man kigger på den dag, så bliver man stadigvæk imponeret over designet. Når man så tænker på, at den er over 60 år gammel, så bliver man ret imponeret.
0: Så det er simpelthen bare med at komme herud, og I kan selvfølgelig, det er meget nemt at finde ud af. Honing, det staves altså med dobbelt A, ikke? H-A-A-N-I-N-G. Og googler man det, jamen, så finder man alt om adresser og åbningstider og alle de der ting, man har brug for. Ved du hvad, Niklas, det var hyggeligt at hilse på dig. Jeg siger tak for snakken.
1: Selv tak.
0: Tak for snakken til Nicolas Honing. Hvis du vil se billeder og læse mere og meget af det, du hører om i Motorradioen, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Grand Prix Tours, der er ekspert i motorsportsrejser til Le Mans med bus, fly og også for dem, der vil ud af selv.

0: Den her optagelse finder sted et sted, hvor det er meget vanskeligt at få ørenlyd. En gang imellem, så er det meget vanskeligt. I kan måske et eller andet sted derude i baggrunden høre en motorlyd. Og hvad det er for en bil, ved jeg ikke. Nu gasser han i hvert fald lidt op. Men det er i hvert fald ikke nogen elbil. Det kan I være 100% sikker på. Stedet, jeg befinder mig, det er nemlig det, der hedder Classic Car House. Det ligger lidt uden for København, lige nord for København, over for Frilandsmuseet, til jer, der måtte være stedkendt. Det har man åbnet her for et par år siden. Og så holder man nogle udstillinger. Man har en masse sådan permanent udstillede biler, når der holdt den op med det der. Ellers var vi vel også død af et eller andet kolilteforgiftning eller sådan noget. Men det korte og lange er i hvert fald, man har en permanent udstilling på det her Classic Car House. Og en gang imellem er man så begyndt på, for det er faktisk noget meget nyt, at lave særudstillinger. Og det er årsagen til den her lille historie, fordi jeg har været ude og kigge på BMW'er. Der er nemlig kommet en hel masse BMW'er, ja, 10-11 stykker på som altså modeller og sådan noget, herindenfor på Classic Car House. Der er ikke så mange BMW'er i forvejen, så det er da godt, der kommer nogen til, men der er noget meget, meget specielt ved de her biler. Mette Lolholm, du er kommunikationschef hos BMW i Danmark. I stedet for at jeg fortæller historien, kan du få lov til at fortælle, hvad er det, der er så specielt ved de der 10-11 BMW'er, som står herude? Når jeg sidder på den måde, så er det fordi nummer 11 er ikke kommet endnu, men den kommer snart. Hvad er det for noget?
1: Det er en del af BMW Art Cars, så vi har jo i over 50 år haft biler, som kunstnere har dekoreret, de har malet på dem, og så har de kørt enten for eksempel til Le Mans, eller ellers været gadebiler. Men det er rullende objekter, kan vi godt lide at kalde dem, så det er biler, som nogle kendte artister, eller
0: kunstmalere hedder sådan noget,
1: ja, ikke artister, har malet på. Og dem har Classic Car House bedt om at få op, så vi er utrolig stolte af og virkelig glade for at se 10 ud af de 20, som findes på nuværende tidspunkt, er udstillet her, og den 11. kommer lidt senere.
0: Og så har jeg fået at vide, at det er faktisk meget, meget unikt, fordi det er vist første gang, eller også er det næst første gang, kan man sige det, men i alle tilfælde, at man har samlet så mange uden for det udstillingsområde, man har i München, hvor man, jeg vil næsten sige, selvfølgelig har dem samlet, men det har man jo ikke, for når de står her, så står de jo ikke i München. Så man har altså godt nok udstillet sådan nogle biler andre steder, og jeg husker også, at I for et par år siden havde et par stykker af dem hos Jan Nygaard i København, der kunne man se dem, men nu har I altså så mange stående, og det er ganske, ganske unikt. Hvordan er det lykkedes overhovedet? Er det sådan et slags roadshow, man kører rundt med i verden, eller hvad er det, der foregår?
1: Det er faktisk en slags roadshow, fordi man har turneret rundt med dem i anledning af 50-årsjubilæum, som var sidste år.
0: Altså for Art Cars.
1: For Art Cars. Men de gode folk her ved Classic Car House har selv bedt om at få dem op, så det er faktisk noget, de selv har efterspurgt, fordi de gerne vil have lov at vise dem i de her utrolig flotte rammer.
0: Hvis ikke man har været på Classic Car House, så burde man altså tage herud og kigge. Jeg ved ikke, man taber næsten pusten, hvis man har bare sådan noget, der ligner lidt benzin i blodet, for jeg må indrømme, at de fleste af de biler, der holder her, det er altså nogen, der kan køre på benzin. Men at gå rundt her, omgivelserne er fabelagtige, og så er det et levende sted, hvor man også har eget værksted i øvrigt. Så hvis man ejer sådan en gammel bil, en gammel klassisk bil, så kan man få den serviceret, den kan også få lov til at stå der, og så kan publikum i øvrigt komme og kigge på den. Det er et levende museum. Men de her biler, som I kommer med, de skal jo ikke bare stå her et par dage, men de skal altså heller ikke stå her permanent.
1: Nej, det er en udstilling, som kører cirka 2,5 måneder, hvor man ser de 10 og lige om lidt den 11. Art Car udstillet her.
0: Jeg tror, der er sat dato på 21. i 6. eller sådan noget lignende. Så er det slut, så hvis ikke man har set det inden der, så må man tage til München og konstatere, at der er de altså ikke, for så er de sendt et andet sted hen. Så det er altså en enestående mulighed for at se de der biler. Men okay, kunstneriske biler, det er svært at beskrive i radioen, men kigger man på de der biler, det er i hvert fald den oplevelse, jeg har, når jeg går rundt og kigger på dem, så ser jeg, jamen, de er jo så forskellige, som man overhovedet kan forestille sig. Altså, jeg tror, de fleste mennesker, når de skal bestemme, hvordan en bil den skal se ud, når de har valgt bil og bilmodel, så er det noget med, om den skal have et sort tag, eller et grønt tag, eller den skal være rød eller hvid, eller hvad den skal. Kunstnerne, de har haft total frihed, ikke?
1: Total frihed. Det er virkelig noget, BMW går rigtig meget op i. Der er en jury, der bestemmer, hvem der kan være den næste potentielle maler af en art car, og der sidder faktisk ikke engang nogen fra BMW i den jury. Så de har fuldstændig frie tøjler til, hvordan de vil male den, og hvilke farver, hvilken bil de vil vælge til det, osv. Så det er fuld frihed.
0: Og når jeg hører om de her biler, så tænker jeg altid som den første af de her kunstnere, og det er måske fordi, at jeg ikke er det mest begavede, hvad angår kunst. Det får jeg lidt hjælp til, når jeg laver sådan nogle kunstprogrammer en gang imellem. Så er der nogen, der fortæller mig, hvad jeg skal vide. Det er dejligt. Men jeg kender dog et navn, der hedder Andy Warhol. Og Andy Warhol, og det er vist nok den bil, der først kommer lidt senere, men det behøver man altså ikke være særlig meget ked af, fordi man har en model af Andy Warhols bil holdende, så man kan i hvert fald se, hvordan den ser ud, selvom at man ikke får set den ægte vare, når den kommer her. Men er det andre kunstnere, som man kender, også for sådan et kunstnerisk analfabet som mig?
1: Jeg tror, at Jeff Koons er en rigtig kendt kunstner. Den sidste nummer 20 artcast, som også er her i lille model, det er en kvinde, der hedder Julie Meritu. Også en kendt kunstner. Det kan godt være ikke så kendt for os, måske, som er mere i bilbranchen, men inden for kunstnerverden, så er det. Der er Jenny Holzer, der er Roy Lichtenstein, der er Cesar Manrique. Der er rigtig mange af de kendte kunstnere her.
0: Jeg gætter på, hvis du siger dine navne til mig 10 eller 15 gange, så tror jeg også, at jeg kender dem. Men sådan er det jo en gang imellem. Jeg kan kun opfordre enhver, som hører det her, til at tage en tur ud og kigge på BMW-udstillingen og alle de andre spændende biler, der er på Classic Car House. Det er virkelig et besøg værd. Jeg siger tak for snakken.
1: Selv tak.
0: Tak for snakken til Mette Lolholm fra BMW i Danmark. Med de ord er det slut på motorprogrammet i denne uge. Jeg hedder Søren Clouding, og jeg er tilbage igen i næste uge med en prøvekørsel af den højdydende og hurtige Polestar 4 Performance. Vi skal også høre om en anden ny MG, nemlig MG4 EV Urban, og så skal vi høre om Toyotas nye skovbadningsprojekt på Bornholm. Det kan du alt sammen høre om i motorprogrammet næste gang. Hvis du desuden vil se billeder og læse mere om meget af det, du hører om i motorradioen, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Grand Prix Tours, der er ekspert i motorsportsrejser til Le Mans med bus, fly og også for dem, der vil køre selv.

0: Goddag og velkommen til Af indlysende årsager hører man aldrig. Programmet, hvis indhold vi er bedst tjent med at forbigå i stilhed. Jeg hedder Mogens Landsvig, og jeg skal være deres guide på denne ørkenvandring.
1: Ja, her er det så Trafikradioen, der bryder ind, kun for at meddele, at vi sidder klar til at afbryde Mogens Landsvig, hvis uopsættelige meddelelser skulle gøre det nødvendigt. Vi skal bede lytterne være opmærksomme på dette forhold, og det var altså Mogens Landsvig, vi sidder klar til at afbryde.
0: Vi har altså på denne måde været med til at introducere begrebet stadionrock på disse kanter. Forsangeren Udgårdsloke, tidligere kendt som Henning Dyrmose, er med sine 61 år blandt verdens ældste aktive heavy-sangere. Og her kan vi høre ham fejre endnu en triumf ved Børnehjælpsdagen sidste år på Pladerballe Idrætsbanen.

0: Superman.
1: 자, 거야.

0: Klokken er 12. Du lytter til musik til middagspausen på Femern FM.
1: Og så, mine damer og herrer, skal vi have underholdning. Vi lukker op for radioen.
2: Det er dansk.
0: Hver dag fra klokken 12 til 13.
2: Det er dansk.
3: Du lytter til Femern FM.
2: Det er dansk. Det er dansk.
0: De bedste hits fra 1960 og helt frem til i dag.
3: Velkommen til Det er dansk.

0: FM.
1: Det er dansk.
2: En time med kun danske kunstnere.
1: Det er dansk.
3: Du lytter til Femern FM.

0: FM.
1: Det er dansk.
2: En time med kun danske kunstnere.
1: Det er dansk.
3: Du lytter til Femern FM.

0: lige tør love, at den bliver nyt og spændende. Selvom man jo aldrig skal tage munden for fuld.
1: LTV, din lokale tv-station for hele Øjefaldet.
2: Ja, så kan de godt smide tøjet.

0: Klokken har passeret 13.
1: Primoen FM.
2: Spiller musikken, du elsker.
3: Velkommen til programmet Det er jo dansk. Det handler om dansk musik fra før og nu. Kendt og ukendt, nyt og gammel. Din studievært er Jette

Det første stykke musik, jeg kan spille i dag, det er jo dansk. Det var Richard Ravnvald og Skomager Anton fra 1990. Det næste, jeg har lagt på pladetallerkenen, det er Kim Larsen, dengang da jeg var lille.

Til vi forsvinder igen fra 2019 her, Anne Dorte og Maria. Vi skal tilbage til 2002, og denne gang er det Popfilter, vi skal have, og nummeret hedder Vinde mit hjerte.

Her fik vi præsenteret Popfilter med nummeret Vinde Mit Hjerte fra 2002. Vi skal have fat i nummer fra 2008, og det er fra Dansk Slagerparade. Lisa Per, der lyser en stjerne.

Fra Dansk Slageparade 2008 fik vi her Lisa Per, der lyser en stjerne. Vi skal have fat i et nummer fra 2006. Fede finder Funny Boys. Jeg er en glad lille cowboy.

0: Let's. Fede finder funny boys. Jeg er en glad lille cowboy. Femern
1: FM. Velkommen tilbage til programmet. Det er jo dansk. Din studievært er Jette Holt Larsen.

Her fik vi endnu et nummer fra Dansk Slageparade 2008, Claus og Søvans første lille trin. Vi skal have fat i nummer fra 2009 fra albumet, der hedder Et Hav af Kærlighed. Denne gang er det Lars Ole Eriksen, og nummeret hedder Tak for sidst.

Lars Ole Eriksen sang nummeret Tak for sidst fra albumet Et hav af kærlighed fra 2009. Vi skal have endnu et nummer fra 2009, og det er fra Candice nummer 13, Candice tæt på den syvende himmel.

Her fik vi præsenteret Candice, tæt på den syvende himmel fra Candice nummer 13. Vi skal over fat i et nummer fra Kim Schwarz nu, og han har tjek på sovsen, og det har han haft siden 2004.

Ja, Kim Schwarz, han fik her et tjek på sovsen, og det er, fordi det er jo dansk team, det handler om. Lotte Risholdt, hun skal synge nummeret Bassemand, og det er fra den gamle jukebox 2020.

Ja, Lotte Risholm med nummeret Bassemand fra den gamle jukebox 2020. Vi skal over fat i slik, og de synger om, vi venter en baby.

0: Beamon FM.
1: Nej, det er jo dansk.
2: Ja, det ved jeg da godt.
1: Med Jette Holt Larsen.

Ja, så fik vi lige skruet op for rytmerne her. Ej, ej, ej, Kim og Hallo fra 2006. Vi skal have et nummer fra albumet Dengang og Nu, 1990 til 2012. Kjeld og Hilda Heick, Ganløse, Vandløse og så videre.

Ja, så fik vi lige præsenteret alle byerne i Danmark, Ganløse, Vanløse og så videre, Kjeld og Hilda Heik. Vi skal over have fat i et nummer fra Applejacks rigtige tænder fra 1985.

Devil Jacks fik vi her fra 1985 rigtige tænder. Vi skal have fat i Swampys venner nu, og de skal synge om Kren Vest, og det er nyt bryg fra gamle Fade 2012-albummet.

Ja, her er vi Fatti Svampis venner, Christen Vest fra albumet Nyt Bryg fra Gamle Fade 2012. Det næste stykke musik, jeg har på pladetilakken, det er Carina Høgfeldt, et symbol på kærlighed fra 1995.

Et symbol på kærlighed fra 1995 med Carina Høgfeldt. Så er det blevet derhenne, hvor jeg skal til at slutte af for Det er jo dansk i dag, og det bliver med Bo Bendiksen, vores bryllupsdag. Tak for nu. Vi lyttes ved.

0: Du har den sidste times tid lyttet til programmet Det er jo dansk. Det er jo dansk er tilrettelagt og præsenteret af Jette Holt Larsen. Jeg vil gerne sige tak for denne gang. Vi lyttes ved.
1: Kendte og glemte.
2: Hits fra 1950'erne og frem.
3: Alle tiders bedste sange.
1: I studiet Niels Vestergaard.
2: Fredag kl. 14, lørdag kl. 16 og søndag kl. 18. Her på Radio Femern FM.
4: Nu er klokken blevet 14. Du lytter fortsat til Femern FM.
5: Femern FM, før du lytter til andet.

Det er blevet tid til endnu en time med de bedste pophits og populær musik her på stationen. Velkommen til programmet Tutti Frutti. Mit navn er Christian Fisker. Jeg vil forsøge at underholde dig her den kommende time med blandt andet ABBA-brødrene Olsen, Thomas Helme, Basim, Marianne Rosenberg, Gitte Henning og Shaken Stevens og meget, meget mere. Så goddag og velkommen til Tutti Frutti. Man skulle væk til at springe direkte ud i det. Lad os lægge ud med gode gamle ABBA. Og det er selvfølgelig med nummeret, som hedder Honey Honey.

Tilbage til igen dengang i 70'erne, hvor ABBA var på sit absolut højeste, ikke mindst med denne her Honey Honey. Nu skal vi til noget helt andet. Vi skal have fat i Stock Aitken Waterman-musik og Jason Donovan, som her søger nummeret A Fool

et fjold som jeg. Her var det altså Jason Donovan, som sang dette nummer. Ja, ja, helt tilbage i starten af 90'erne, eller var det sidste 80'erne. Jeg kan dårligt nok huske det. Her er Brødrene Olsen i hvert fald fra 1993. Med nummeret Flyvende Sommer. Det er jo trods alt sommertiden, vi bedst kan lide.

flyvende sommer og solskin, der kommer. Ja, ja, det er jo altså den årstid, vi allerbedst kan lide. Den årstid, hvor at vi kommer ud, og vi får talt sammen, og vi får hygget os, ikke mindst rundt omkring i de danske haver. Det er en pragtfuld årstid. Nu skal vi til noget helt andet. Vi bliver dog i Danmark. Vi skal have fat i Thomas Helmig. Her er han med nummeret, der hedder Into Your Eyes.

tommelfingeren til Detroit City. Jeg var så ung og restløs og ville hjemmefra. Men nu savner jeg jer alle sammen, så nu vender jeg tommelfingeren den anden vej. Og så rejser jeg hjem til dem, til jer, der så trofast har ventet der på mig.

en gammel grammofonskive på krykker. Her var det altså fra 1964. Gustav Winckler, Nu rejser jeg hjem. Sko og Torp, det kommer og synger nummer, som hedder Family Road.

Basim her i Tutti Frutti med titelnummeret fra hans soloalbum nummer 1, Alt det jeg ville have sagt. Et album fra 2008. Og så skal vi tage på noget ganske, ganske andet. Vi skal nemlig have fat i Eurovisionens Melodi Grand Prix, kan I huske Sveriges bidrag. Dengang det var Chips, som sang dag efter dag.

dag efter dag, eller dag efter dag, som vi nok vil sige på dansk. Det var i hvert fald tips fra den gode gamle 80'er og Eurovisionens Melodi Grand Prix. Så skal vi have fat i helt andre toner. Vi skal have et remix oven i købet. Her er det Barry Manilows nummer, som hedder Copacabana, hedder det jo altså. Altså Barry Manilow. Så lidt disco-dasko-agtigt, ikke?

Man kan da vist ikke sige, at nummeret det var blevet ødelagt, da der var kommet lidt disco-rytme på i 1993. Barry Manilow, Coca Cabana, her i Tutti Frutti, på din lokale radiostation. Så skal vi have fat i tysk musik. Nu er det Marianne Rosenberg. Og nummeret, der hedder Ich bin wie du.

den bedste pop og populær musik her i Tutti Frutti. Marianne Rosenberg. Ich bin wie du. Vi bliver dog fortsat i Tyskland, og dog i hvert fald med en kvinde, som har været bosat syd for grænsen i mange, mange år efterhånden. Men helt tilbage til hendes barndom i 1962 eller ungdom, der sang hun dette her nummer, som hedder Tag med, Ure Fisk. Det er naturligvis Gitte Henning.

af dejlig musik her fra Annette Klingenberg og nummeret, der hedder Min Første Kærlighed. Kan I huske dengang Sissel Benzemane, hun deltog i Eurovisionens Melodi Grand Prix for Danmark? Her kommer hun, men ikke med Grand Prix-melodien til gengæld med Son of Semane. 2006 skal vi tilbage til.

Det var Twister of Love, som hun jo altså vandt det danske Melodi Grand Prix med i 2006. Ret hurtigt efter, der udkom hendes første soloalbum, og derfra tog vi altså nummeret, der hedder Son of Simone, her i Tutti Frutti. Nu skal vi tilbage til Danmark. Vi skal have fat i Grete Ingemann fra 1981. Gynge op og ned. Gynge op og gynge ned, sådan hedder hun.

Gynge op, gynge ned fra 1981. Så skal vi have fat i gode gamle Elvis.

Det hed den altså, Elvis Presley. Et nummer, som jeg for øvrigt ikke rigtig kan mindes. Jeg har hørt før, ja ja, den slags pudsigheder finder vi jo samtidig i arkiverne her på stationen Jack Jersey fra 1975. Silvery Moon.

så er det ved at være slut for denne omgang Tutti Frutti. Og den sidste time er det undertegnet Christian Fisker, som er siddet her ved roret. Og jeg vender lige pludselig tilbage igen en anden god gang her på stationen. Husk at tjekke programmet ud for at se, hvornår Tutti Frutti vender tilbage her på stationen. Ha' det rigtig godt derude, og pas nu endelig på jer selv. Husk, der er ikke andre til det. Ha' det godt. Hej.

Så kan du godt bestille nogle håndværker til i morgen, Fido. Vi fik skubbet hele Femern-sag i dag her sammen med UFO, Jeppe, Hampenberg, Alexander Brown. God eftermiddag, så er vi i gang med eftermiddagsradioen mandag eftermiddag, hvor jeg ikke sådan helt kan lade være med at få armene ned, fordi det er gule og det er blå flag. Nå, er du nu blevet en Brøndby-fan hen over weekenden, tænker du? Nej. Jeg er klar, NFO-fan, og jeg er klar, FC Midtjylland-fan, jeg er klar, Aalborg Pirates-fans. Jeps, jeg kører hele paletten, gør jeg, rundt i Danmark. Music is what I'm living for. Fordi vi skal nemlig vifte med det gule og det blå flag i dag. Det er NFO, vi har spillet os i semifinalen. Er det ikke fantastisk? Det kan du høre lidt senere, her til eftermiddag. Jeg har et par glade piger med til dig lidt senere. Allerførst har jeg DJ Bobo, der siger god eftermiddag med

Ja. Kom så, jeg kan se, at Mummel ikke kan fløjte. Han kan jo godt. Den du plejede at være. Fra hendes fremragende udsendte nye debutalbum her, som jo faktisk også lige nu er udkommet på vinyl på en god gammeldags play. Og den er orange. Jeg så den i går inde på hendes TikTok, inde på Mumles TikTok, der præsenterer hun altså den her plade her. Og der er et vindue for hver, hvor Mumle hun som mand også er i en af dem, som betegner det her nye album her. Den du plejede at være, sang hun for dig her i eftermiddagsradion. Og så var der også lige Knui, som rydde lidt med rytmeboks denne her dejlige, dejlige mandag eftermiddag her. Jeg har også været inde og rydde lidt i rytmeboksen her på Femern, for lige nu så er det nemlig blevet tid til denne her. Og den kommer denne uge fra DJ Eilam.

0: Det var Tina med efternavn Charles. Det var I Love to Love her i eftermiddagsradioen. I går eftermiddags, der spillede vi os i semifinalen i håndbold. Ja. Sådan skulle det være. To kampe før det egentlig skulle være afgjort. Men vi gjorde det. Vi gjorde det, vi skulle. Og derfor, ja, så var NFO Support selvfølgelig som altid med en mikrofon lige derefter, hvor de fangede Clara Bang og spurgte om, hvordan det nu er, når man nu har spillet sig i semifinalen. Skal de to kampe her så bare overstås, eller hvad, mod København og Esbjerg? Og til det, der svarer Clara Bang.
1: Jo, men vi skal ind og spille kampene og forberede os på kampene, som vi plejer at gøre. Vi går altid ind til kampe for at vinde. Og så skal vi jo blive ved med at lægge på vores positive spil, og blive ved med at udvikle os. Det er ikke, fordi man skal finde på alt muligt nyt nu her i sæsonen, når vi også er så få spillere. Men det der med at bare høste noget selvtillid, det vil give godt, når vi går ind i semifinalerne.
0: Og der var vist også noget med, at der var gratis øl i bussen i går. Var der ikke lidt fri bar til, synes jeg? Skal vi ikke bare vifte med det gule blå flag og sige, ligesom Cliff Richard gør lige her.

0: Is your bang, eller is your bang, om du vil, på jysk. Jeg kan ikke helt finde ud af, om det er finsk, det her. DJ Tom Tom var det simpelthen her i eftermiddagsnaren. Det er jo en, eller Tom Tom, om du vil. God eftermiddag til dig. Michelle, hun har skrevet ind til mig på Messenger her. Hun vil meget gerne høre den danske sommer. Michelle fra Nykøbing Falster her, som har haft fri i dag, har gået og gjort lidt rent derhjemme, og så vil hun meget gerne høre den her til at lige at få lavet lidt aftensmad til. Tobias Rahim og Birte Kær, hvad synes du om den, Ulrik, skriver hun til mig. Jamen, jeg synes faktisk, jo mere og mere jeg hører den, jo mere og mere vild bliver jeg med den. Jeg var lidt skeptisk i starten, men her er den. Tobias Rahim og Birte Kær.
1: Jeg ser

fordi jeg er at finde på Sindal Market. Som altid, Candice her. Og ved du, hvem der også findes på Sindal Market? Det gør vi her på Femern. Vi rykker nemlig hele Femern op, og så sender vi fra Sindal Market med interview med kunstnere, gæster, markedskloner og hvad vi ellers har på paletten der. Det kan du altså godt gå hen og glæde dig til. Det er midt i denne her måned her, vi rykker teltpælene op. En, der også rykker teltpælene op og tager til Hjallerup, det er SAS. Ja, ja, der er gang i Nordjylland. De nordjyske markeder, SAS var der la primavera. Her til toppen, ny single op mod 17 fra Naked.

God eftermiddag. Lige præcis, og jeg fortsætter med at gøre det i den her time her, hvor jeg lige nu åbner sammen med et dejligt, godt gammelt genhør tilbage fra 2018. Her er Lounge Luxury sammen med Brandon, der siger god eftermiddag. Her er Body. Babe,

0: Kunne det ikke bare være fedt at se dem her lave denne her sammen på en festival, hvor de stod der alle tre? Sofie 1998 og bag og svære esse, det var slå op i eftermiddagsradioen. Vi har simpelthen også slået op på en ny time. Hej med dig, den er 10 minutter efter fyreaften, efter 17, 10 minutter ind i... Ej, jeg vil lige sige noget af den værste myldretidstrafik, den er vel overstået nu her. Men der er slander slatter på vejen derude, så pas lige på derude.
1: Ola i mosen!
0: Ja, eller Bee Gees på gramofonen. Det kunne vi også med lige at gøre på sådan en mandag efter på dag her. Og solen skinner. Dog ikke så høje temperaturer som i sidste uge, hvor vi ramte 25 sommerlige grader både fredag og lørdag. Men solen er her. Vi har 14-18 grader, og lige nu, så har vi som sagt Bee Gees i radioen. You win again!

midt i myldretid på sådan en dejlig, dejlig mandag eftermiddag her, hvor solen den skinner. Der var også lidt god musik til dig tilbage fra 90'erne. En af dem, jeg i hvert fald var helt vild med, det var den her fra C.C. Patterson. Det var Finally. Her i weekenden, der har der jo været Dirty Markets, og det er, jeg vil lige sige, et af vores absolut allerførste markeder, og så kører det altså bare derudad. Og hvis vi går op og kigger på det nordjyske, som vi også snakkede om i sidste time, ja, så er der jo både Jerslev Market, der er Brønderslev Market, der er Sindal Market, der er Hjallerup Market. Og jeg tænker, når nu vi kommer dertil, så er det jo også festivaler. Jeg tror, jeg har fundet årets festival-markedsbanger. Jeg er 100% sikker på, at den her, den kommer til at køre på diverse festivaler rundt omkring, og så vender også på markedstilpladserne.

Ed Sheeran, synes det er jo lang tid siden, vi lige har lagt til denne her i eftermiddagsradio. Det var Bad Habits. God eftermiddag. Velkommen indenfor. Hvis du lige skulle have åbnet det, så er det jo snart der, hvor vi snart sådan cirka godt kan gå ind og sige goaften der. Det er da helt sikkert. Men skal vi ikke lige sige eftermiddag frem og 18? Synes jeg, vi skal. Eller måske gå tidlig morgen, hvis du lytter med i den tidlig morgenudsendelse her, genudsendelsen af eftermiddagsradioen. Så skal der ikke stå tilbage på at sige godmorgen her om eftermiddagen. Det er da helt sikkert. Det er godt nummer, det her. Det er bare sådan, at man nynner med på resten af dagen, er det rigtigt? Det er Simon og Garfunkel onkel. Eller skulle vi kalde dem for Simon og Garfunkel onkel. Her er den gode gamle klassiker, Mrs. Robinson.

Just Like a Pal. Wackadopal. Akapel nye kartofler, kan jeg? Sammen med frikadeller. Vi er klar. Igen i morgen, når klokken den går ind og rammer de 18. Jeg er ude for dig, jeg er Ulrik. Og ved du hvad, i morgen, så er der endnu en god eftermiddags radio til dig her. Det var Pinky, der næsten fik lov til at lukke her. Men ved du hvem, der får lov til at lukke her i dag? Ny single fra Jonathan. Aldrig lærer at elske, synger han.

0: Det er Jimmy fra City Data. Du lytter til Femern FM, og jeg vil bare gerne ønske dig evig sol.
1: Et rygte sviger rundt i byen så hurtigt som et

højhus knejse stolt, men det virker stift og koldt, og højhus er morgendagens lung. Den gamle lune bæver, det er hvor der sker så glade.

dukke. Det skulle kønt, ligesom Hansen, der sælger frugter og grønt. Der bliver parkeringsplads til den hellige bil. Men hvad med plads til børn og til smil?

Så kom jeg endelig til det. Det, som jeg har antydet i en del tidligere programmer, hvor Billy McKenzie lige var med på et enkelt nummer, nemlig et helt tema om ham. Han kom fra Skotland og havde i starten en duo sammen med Alan Rankin. De lagde ud i 79 med et covernummer af Bowies Boys Keep Swinging, og derfra fik de pladekontrakt faktisk på The Cure's pladselskab. Og så skete der nok det, at de blev bemærket af den engelske musikpresse og musiklyttere, da den New Romantic bølge var i gang i England. På deres tredje album, Sulk, som faktisk regnes for et mesterværk af en hel del musikkritikere, havde de så Party Fears 2, nummeret vi lige hørte, hvor de nåede top 10 på den engelske liste. Men Associates kunne godt lide at kaste sig over mange andre covernumre, og det gjorde de netop på Sulk-albummet, hvor de lavede en version af det gamle ungarske og meget, meget, meget, meget depressive nummer Gloomy Sunday.

Billy McKenzie sluttede her i det lidt dybere leje, men ellers må man nok sige, at hans varemærke var de her ekstremt høje, næsten hysteriske vokaler. Men jeg synes, som sanger er han uforlignelig, og som nogen ved, så har jeg sat ham endnu højere end Bowie. Men selvfølgelig er han langt fra Bowie i popularitet. Associates var også markante ved, at deres musik var noget mere avanceret end sådan den almindelige New Romantic-stil. Og allerede i 84, så var det faktisk slut med samarbejdet med Alan Rankine, men Billy McKenzie fortsatte under navnet The Associates med nogle gæstemusikere, og det første album i den konstellation hed Perhaps fra 85, og her hører vi Those First Impressions.

Billy McKenzie kastede sig også over de rigtige crooner-numre, og ligesom Gloomy Sunday, som Billie Holiday havde sunget, så tog han også fat i God Bless the Child.

Billie har lavet sin fænomenale og usædvanlige røst klinge på en håndfuld andre kunstneres plader. Men mest markant og kendt er uden tvivl schweiziske Yellow. Den her ekscentriske duo, jeg efterhånden har haft med et par gange i mine tidligere programmer. Billie lavede både korharmonier, men sang også i front på enkelte af deres numre. Og her var det Moon on Ice fra Yellows album One Second i 1987. Og nu bliver det en lille smule musikhistorisk nørderi, men jeg prøver at gå kronologisk frem. Og i 1988, der forsøgte Billie McKenzie så med endnu et album, han faktisk lavede sammen med lyddesigneren fra Yellow. Men pladeselskabet syntes, at hans tid var rendet ud, og han havde brugt alt for mange penge i studiet. Han var en ekscentrisk herre selv, så det blev faktisk gemt bort, de færdige indspilninger til det her album, og først udsendt mange, mange år senere. Men det blev det heldigvis, og derfor sniger jeg det ind nu, da det oprindeligt var udtænkt til at udkomme i 88. Albumet hed The Glamour Chase, og et af mine absolut favoritnumre med Billie McKenzie er på det album. Det hedder Empires of Your Heart.

Men trods problemer med pladselskaber og måske også personlige problemer, han havde det ret svært med ikke at blive mere anerkendt som kunstner, så fortsatte Billy McKenzie ufortrødent og stadigvæk under navnet The Associates. Men i 1990 havde han dog ikke et samarbejde med Yellow-folkene. Nu fandt han til gengæld en stor gruppe andre musikere, mindst 20, der medvirkede på albumet Wild and Lonely, og her titelnummeret.

Her kastede Billy McKenzie sig endnu en gang over et covernummer. Det var jo Stevie Wonders gamle Pastime Paradise, som senere blev kendt med Coolio i Gangsters Paradise. Og her var Billy igen sammen med Boris Blank fra Yellow på albumet Outer National fra 1992. Og der er en lille sjov historie med det album, fordi længe var det faktisk det aller sværeste album at finde og blev solgt for skyhøje priser på nettet. Og hvad skete der så? Jeg gik rundt og kiggede i den famøse Tier-butik i København. Dem lå der mange af. Og i CD-rækkerne, som i normalt talte ret ligegyldige titler, ser jeg pludselig Billy McKenzie's Outer National. Men ikke bare i et eksemplar, den stod der i 20 eksemplarer. Jeg købte dem alle for en tier og gav til venner og bekendte. Nu står de sikkert derude og samler støv. Hey, friends, find dem lige frem igen. Og igen medvirkede han på et af Yellows egne album. Det var albumet i 92, nummeret Capri Calling.

Så fandt Billy McKenzie på et tidspunkt sammen med sin gamle ven Alan Rankine fra The Associates igen, og der blev genudsendt nogle af deres helt tidlige numre og demoer, og de fik også lyst til at lave en 6-7 nye numre, og et af dem hed International Loner.

Ja, der var en tydelig guitar-tilbagekomst der, nemlig Alan Rankines markante stil i musikken. Men samarbejdet bare ikke rigtig frugt, hverken for dem personligt, og heller ikke rigtig i form af ny succes. Så Billy McKenzie ledte efter andre samarbejdspartnere og fandt Steve Angle, også en skotsk herre, og det var frugtbart, og de begyndte meget stort at tænke i forskellige baner. De ville både lave crooner-numre, de ville lave new wave og techno-numre, og det viste de, alle de der stilarter viste de på deres kommende albums. Og her skal vi høre et nummer, storladen som det er, Return to Love.

Det var sangen Winter Academy fra albumet Beyond the Sun. Det album lavede Billy McKenzie også med Steve Angle, men det udkom posthumt efter Billys død, fordi en tiltagende depression, en manglende anerkendelse i musikbranchen og ikke mindst hans mors død gjorde, at Billy ikke så anden udvej end at tage sit eget liv. Meget, meget trist, at den stemme forsvandt, og ikke mindst selvfølgelig, at det liv forsvandt. Så albumet her udkom efter hans død, og det gjorde faktisk en del andre numre også, som forskellige selskaber og forskellige personer, som virkelig så op til Billy McKenzie, de sørgede for at blive udgivet til alle os fans. Og jeg kan faktisk kun anbefale, at man går ind og finder flere af Billys numre, og på YouTube kan man for eksempel se en dokumentar, som BBC lavede kort efter hans død, og der er også udgivet en bog, The Glamour Chase. Så der er meget at gå ombord i, der er masser af andre numre, og Billys stemme, den viser jo bare rigtig, rigtig mange sider af, hvad den menneskelige stemme formår. Han har mange oktaver, og han har mange udtryk, og han har utrolig stærk følelsesmæssigt udtryk i mange af sine numre. Og det aller sidste, han indsang før sin død, det var en gæsteoptræden på det ellers meget avancerede og meget hurtigt spillende drum and bass projekt Apollo 440. Men naturligvis i helt i Billys ånd, kan man sige, så lavede de et enkelt nummer, som nærmest var sådan en elektroballade, nærmest en slags crooner med langsomme teknorytmer på. Og det er et hjerteskærende nummer, fordi Billy McKenzie, han står og synger velvidende, vil man tro, at det er ved at være slut. Han har mistet sin mor på det tidspunkt, og depressionen er alt overhængende. Han fik selvfølgelig anerkendelse fra branchefolk samtidig med den her tilstand, han var i, og det var jo fantastisk, at der stadig er folk, der ville høre hans utrolige flotte stemme på sine numre. Og det gjorde altså Apollo 440 her på et meget bevægende nummer. Og et meget bevægende øjeblik i sejrsteamen. Jeg siger tak for i dag, og tak til Billy McKenzie for alt han trods alt nåede at give. Og her med nummeret Pain in Any Language.

0: Prima on FM.
1: De zomer helt vildt.
2: Så Jeremy.
0: Prima on FM.
3: Vi spiller, hvad vi vil.

Mine damer og ikke mindst herrer, en stor hjertelig velkommen til. Det er blevet tid til den ugentlige omgang Mettes Mix Radio på din helt egen lokale frekvens. Den næste time, der har jeg rystet min egen pladepose og inviteret til dansemusik og noget 80'er og noget af alt det der populære, vi godt kan lide. Ikke? Her der har jeg hævet dig lidt tilbage i tiden sammen med nummeret Work That Body. Mit navn det er Mette Hofmeier Bjarne, og jeg er din musikkaptajn i en time her på kanalen. Lad os danse lidt sammen, ikke?

Store, store mængder solskinsradio er sted til dig her på din helt egen lokale radiofrekvens. Der er mere, hvor det kommer fra. Og nu der inviterer jeg på noget klassisk god hyggelig gammel Richie Family med The Best Disco in Town.

så kan det nok være, at kuglen den drejede, og vi fik luftet med D-I-S-C-O. Astatus er absolut fede toner sammen med Heavy D og nummeret Now That We Found Love. Velkommen ombord til den umulige omgang Mettes Mix Radio.

Yeah. Now that we found love. Ja, det er jo så det store spørgsmål. Hvad skal man så gøre med den, når først den er fundet? Nu bliver det kult. Rigtig kult. Grandmaster Flash and the Furious 5. Starten af 80-årtid. The Message. For mig er det her jo sådan starten på rap og hiphop, den der amerikanske Bronx undergrundslyd, som jo så gik hen og blev en stor døråbner til meget af det danske rap, vi senere har stiftet bekendtskab med. Her der går vi kult tid, og det gør vi altså sammen med Grandmaster Flash.

Der var Sugar Hill Gang, og der var The Grandmaster. Store, store navne tilbage i starten af 80'erne, som var banebrydende for rap, hiphop og hele det lydunivers der. Nu skal vi over til en ganske, ganske anden genre. Vi skal have fat i en dansk fyr, som skriver og laver den lækreste musik selv. Og når han ikke gør det, så spiller han i øvrigt i Hardanger Band. Mine damer og herrer, B. Joe de næste minutter med nummeret Mexico.

Et rigtig smukt og lækkert nummer. Masser af direkte reklamefri radio til dig. Og mere er stadig her sammen med nummeret Let's All Chant. Du er landet i den ugenlige omgang Mettes Mix Radio. Tak fordi du er med på en lytter.

Og sådan kom vi altså ud af nummeret, der hedder Let's All Chant. Mere reklamefri musik er stadig til dig. Det er din lokale radiofrekvens, hvor jeg hver eneste uge sidder og sender musik af sted til dig. Det er bare så hyggeligt. Og ja, tak fordi du gider lytte til din lokale radio. Det betyder jo meget for os. Vi er rigtig mange over hele DK, der producerer og laver lokal radio. Og derfor er vi selvfølgelig glade for, at dit valg det falder på os ind og imellem. Her har vi fat i noget god, lækker dancehall. Pump it up!

Og så må vi så sige, at Danzel, han har fået alle tænkelige chancer i Mettes Mix her i dag, ikke? I stedet for at invitere på solskin, blå himmel og lækker, lækker, lækker, måske blåt hav, middelhav, gode ferieshusser og god mad. Det er altid fældige tanker, man hurtigt får, når man hører ordet summertime. Og det lugter der meget af sommer for øjeblikket. Hvor er det lækkert, vi rød lige ind i maj måned for fuld solskin.

man bliver bare aldrig træt af Shaggy her in the summertime. Men det er jo også fordi ordet sommer, det får os alle sammen til at smile stort. Det er jo den tid på året, vi alle sammen er rigtig glade for. I stedet for, så tager vi noget lækker sylvester. You make me feel mighty real.

Og her sammen med Sylvester, der kan det nok være, at kuglen den var i gang i allerhøjeste omdrejninger. You make me feel mighty real. Nu lyttede vi jo til Shaggy med nummeret In the Summertime for ikke så lang tid siden. Her der har jeg valgt, at vi skal lytte til ham sammen med Maxi Priest. Et ret bladet nummer, nemlig den, der hedder That Girl. Mette smikser i luften lige ind til klokken slår helt.

så kan det nok være, at vi fik kørt den rigtig hjem med noget Shaggy. Senest her i nummeret Carolina. Jamen, så var der ikke mere Shaggy i denne omgang. Til gengæld inviterer jeg på Svenskerlyd sammen med Ace of Base.

Så fik vi lige pludselig 50'er skoene her, og ikke mindst sat franskbrødsfrisyren. Kørt godt med lak i, og på med de 45 grader store skjorte flipper. Og så var det ellers ude at danse noget Let's Have a Party sammen med Wanda Jackson. Andre toner kommer her, det gør de i selskab med Eddie Grant.

Og nej, det passer slet ikke. Jeg gider godt at danse. I er altså fælde nogle minutter endnu, hvor der stadig er Mettes Mix Radio i æteren her på din lokale frekvens. Eddie Grant, han gav os altså I Don't Wanna Dance, som erstattes af lækker lyd fra THP.

Mit navn, det er Mette Hoffmeier Bjarnaa. Jeg skal til at lukke og slukke for i dag. Det har været en stor fornøjelse at få lov at sidde og være din musikkaptajn i den forgangne time her på din helt egen lokale radio. Jeg håber selvfølgelig, at du og dine må få en fortsat skøn dag, aften, uge, og at vi lyttes ved igen, når klokken endnu en gang slår Mettes Mix, som altid på lokalradioen, ikke? Pas på jer selv og pas på hinanden. Stort tak for i dag, mine damer og herrer. Og skulle jeg lige nævne, programmet selvfølgelig var produceret, lavet og tilrettelagt af undertegnet. Mit navn det var, og er, Mette Hoffmeier Bjarnaa.

Meget har du budt mig i alle disse år. Der har ved Gud ikke været lutter, lavkage og dans på roser. Og det ved du også godt. Men det her, det byder du mig ikke. Se, der kommer et tidspunkt i en kvindes liv, hvor det ikke er nok for hende at være hustru og mor. Hvor hun må blomstre og folde sig ud og være kvinde. Og det tidspunkt, det oplevede jeg jo allerede sidste år. Og hvis jeg ikke snart oplever det igen, så bliver jeg frustreret. Og jeg kan godt love dig for, at det vil komme over dit hoved som en tyv om natten.

0: Du må også være dræbt og sulten og tørstig.
1: Ja, tak. Du har måske en pilsner.
0: Nej, det har jeg ikke. Der er ingen pilsner i dette hus. Det kommer der heller ikke. For pilsner er roden til alt ondt. Al min ulykke, den kommer af pilsner. Du har kendt mig i mit tidligere liv. Jeg tænkte ikke på anden. Pilsner. Pilsner, spiritus og kællinger, frygteligt. Jeg væltede mig i pilsner og kællinger, og et svin var jeg. En sutset skvat, et litterligt møgdyr, en fordrukken svamp, der ødelagde alting for mig selv og bragte mine venner, mine gode venner, i ulykke. Nej, en pilsner har jeg ikke, men du kan få en sodavand.

Simon FM. Vi spiller, hvad vi vil.

som mange nok ved, så har der jo været dølle her i sidste uge, som lukkede ned i går. Her der er det, ja, studievært Christian Jacobsen, der er tilbage i natkassen her på Femern FM, som også bare nyder det skønne i liv. Man kan jo nyde det gode vejr. Ja, jeg har dog ikke været på dølle i år, men jeg plejer altså at være der. Men hvorfor så ikke lige holde fast i, når vi nu har alle de krammer, der begynder at åbne og bare kørt udad? Hvorfor så ikke tage livets tombola med Teddy Ellemann?

noget det her fuck, ikke? Er det noget slemt noget? Vi slutter op i Gyldendals røde engelsk dansk dansk engelsk ord, hvor fandt ud af under fuck, der står der fuck betyder røg, og en fucker er en røgmaskine. Og her er der en røgmaskine. Fuck, fuck and fuck you too. Og når man har sådan en lille babyfucker, så har man selvfølgelig også en motherfucker, en såkaldt motherfucker. Okay. Så er der sådan et ord som cocksucker. Det er jo et ord,

Han er som så vanligt der på skiferie på sin motorcykel. Okay. Så er der kiss my ass. Der er nogen, der tror, det betyder kys mig i røven. Det gør det ikke. Det betyder kys mit æsel. Det står her. Og da ordene jo sådan nu har fået en helt anden betydning, så kan vi synge en helt stue, ren dansk udgave af den her sang, og så lyder den helt anderledes. Det lyder nemlig nogenlunde sådan her.

Herr Fegeler Traume, Sweet McCandies. Man, ja, tænker da også på flæskesteg og jordbetært, så hvorfor lader jeg sig ikke bare køre med roer og flæskesteg og jordbetært? Værsgo.

0: Dimon FM Sommerhelvet.
1: Her, der er det jeres studievært, der sidder på natkassen og vil underholde jer. Jeg kan da sige, sommerlivet det er skønt. Jeg glæder mig da trods alt til, at jeg på et tidspunkt skal holde sommerferie, men jeg har ikke planer om, hvornår det bliver nu. Men hvorfor så ikke gøre, som mange andre er begyndt på? Jeg har nemlig læst en del om, at folk ikke vil rejse til udlandet, men bare holder ferien i Danmark. Hvorfor så ikke gøre det, når man kan gøre det i en campingvogn eller i et telt? Ja, yeah, jeg tænker da. Hvorfor ikke tage en tur på camping med Roa også? Vi mødtes nemlig på camping, og i forhånden der her.

her var det så Wake Up, Wake Up. Ja, vågn op for pokker dig. Natkassen kører. Det gør vi da altid på hverdag. I får der lige en skøn sang mere her på Femern, men som vi kan sige på godt jysk, det var da godt nok træls i går. Og ja, det var da træls. Hvorfor så ikke lige spille sangen, der hedder Træls med Thomas Holm, jeg synes, der I får om her? Det er

0: Dream On FM. Dream On FM.
1: Vi spiller, hvad vi vil.

Ja, her var der så Walker Bay med Sean Paul og Anne-Marie. Det kan da ikke blive et bedre nummer. Jeg vil gerne bibeholde, at vi holder os lidt hen i sommertiden, fordi det er da kun ren sommervejr, vi har her i Danmark lige nu. Og jeg kan da også love for, at jeg har fundet sommeren frem her på Femern FM. Jeg vil da hjælpe jer ud i jeres skønne kolonihaver igen. Til jer, der selvfølgelig har. Jeg savner da lidt, at jeg ikke kan komme i kolonihave mere. Men til jer, der nu end har, hvorfor så ikke komme ud og nyde det? Jeg vil gøre mit for at hjælpe jer derud. I får nemlig mormors kolonihavehus med sweetheart.

0: Der var det Karma Kamanon. Super ringgåsang fra 1983. Her er der studievært, der tilbage i anden time, efter han har været i kaffeautomaten her på 5 FM og tanket sin kop op til anden time. Jeg kan da også komme lidt ud på, at vi skal tilbage til noget fiskeri. Og jo, fisk, det er da sundt. Men man kan også sige, at det er ikke så ringe endda. Men det er dog ikke det, vi skal. Fordi jeg kan nemlig sige noget helt andet på sønderjysk. Har lugter lidt af fisk i det der. Og nemlig det er det, der gør. Vi skal nemlig en tur tilbage til tørfisk. Hvorfor så ikke bare nyde det?
1: Det kan da godt være, at jeg lugter lidt af fisk i dag. Men det er fordi, jeg kommer lige fra Arbav. Der vil vi gerne have jer til at synge mig over.

0: synge en sang, hvor der er
1: bussen. Her var det julene på bussen. Fido, ja. Skorstensfejr. Du er jo buschauffør, men udover os, vores dejlige allesammen tider chef her på Femern FM. Vi kan da ikke få det bedre. Vi skal tilbage til sommertiden her på Femern. Jeg har da fundet en masse sommer frem til jer, der mangler sommer. Om ikke andet, så vil jeg da prøve at give jer det i hvert fald. Den næste sang, vi skal have her på Femern i aften, det er nemlig, vi skal have sommer på vej. Og ja, hvem kan give noget sommer? Jo, det kan Michael Falk, så jeg synes da bare, I skal have en god sommersang her på Femern.

wartet Tommy Seebach, det jeg altid har sagt fra 1985. Jeg har også altid sagt mange ting, men man kan også komme til at fortryde ting. Hvorfor ikke bare holde fast i det, man mener, i stedet for at sige noget forkert? Jeg tænker det også, men jeg kan også vente om at sige det sådan, som en mand til en kvinde. Fordi den næste sang, den passer nemlig til det, jeg har af sagt nemlig. Det er nemlig, sig du kan lide mig, og det er nemlig med tøsdrengene, så hvorfor ikke bare sige, du kan lide mig for 1990?

Mine damer og herrer, I skal lige have en lille en at gå hjem på. Det var en, jeg lærte af min... Nå. Det var en, jeg lærte af min morfar. Den

Jorden er, det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million ud af dit hoved.

0: sommer, den danske sommer.
1: Ja, her var det den danske sommer, den danske sommer. Jeg elsker sommer. Man kan da ikke rigtig tænke på en sommer og god mad, hygge, fællesskab. Det kan da ikke blive bedre. Men der er da heller ikke noget ved at holde en dansk sommer, uden at man har de rigtige venner. Og de rigtige venner, de kan nemlig ikke købes på penge, men man ved også, at de vil være der igennem ens liv og støtte en. Så ja, jeg har fundet en gammel sang, I også får lov at høre. Vi skal nemlig høre de rigtige venner, og I får den der her.

0: Du skal ikke tro, du er bedre end de andre. Du skal ikke tro, du er stærkere end de andre. Du skal ikke tro, du er smukkere end de andre. Du skal ikke tro, du er hurtigere end de andre. Danmark følger alle janteloven. Undtagen én.
1: Fri FM.

at a subtle team I take me young. Me beginner's not on now much boy, yeah, I can call it the in few often Friday here på 51 FM i natkassen. Men rolig nu, der er stadig nogle minutter, jeg er stadig i studiet. Jeg vil da sørge for, at I stadig får noget musik at lytte til. Og om ikke andet, så er jeg tilbage igen i natkassen i morgen kl. 23:01. Nu skal vi lige tilbage igen i tiden. Vi skal nemlig have, at du skiller mig ud hele tiden. Med Tommy Seebach og Annette Heichmann, som den også rigtig hedder i beskrivelsen. Du skiller mig hele tiden ud. Og ja, jeg synes der ikke, at der er nogen, der skal skilles ud, medmindre de har gjort noget. Her er det jeres studievært, der takker af for i aften. Og jeg håber, I vil nyde den skønne sommervarme, vi stadig har i luften.

0: Og så, mine damer og herrer, skal vi have underholdning. Vi lukker op for radioen.
1: Det dansk.
2: Hver dag fra klokken 12 til 13.
1: Det dansk.
3: Du lytter til Femern FM.
1: Det er dansk, det er dansk.
2: De bedste hits fra 1960 og helt frem til i dag.
3: Velkommen til Det er dansk.

0: FM.
1: Det er dansk.
2: En time med kun danske kunstnere.
1: Det er dansk.
3: Du lytter til Femern FM.

0: Fremon
1: FM. Vi spiller, hvad vi vil.
2: Fremon FM.
1: Spiller musikken, du elsker.
3: Klokken er blevet 2.